Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Zəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr bütün Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi Real FM dalğasında hər gün olduğu kimi, hər səhər olduğu kimi sizinlə mən olacağım. Əmin bugün də bu enerji, eyləncə, yüksək, xoş, pozitiv əhval-ruhi efir boyu sizi gözləyir. Yəni bu səhərdə görəsən bugün nə olacaq, necə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur. Hər zaman olduğu kimi, çünki yenə də səhər patrolumuz efirə əli dolu gəlib, günün çox maraqlı mövzusu var, gündəmə dair çox maraqlı məlumatlarımız var, dəyişikliklər haqqında məlumatlarımız var, bunların hər bir haqqında efirdə məlumat alacaqsınız. Amma unutmuruq, yaddan çıxarmırıq. Günün əsas məsələsi təbii ki günün mövzusudur və bu gündə ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq. İndi isə dərin bir nəfəs alın və hər gün olduğu kimi bu gündə təkrar edin və deyin. Bu gündə enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə bugün sentyabr ayının 23-ü tarixidir və sentyabrın 23-ü ilə Azərbaycanda ölkəmizdə payız fəsli rəsmi olaraq öz yerini alıb. Yay bitdi, necə deyələr, isti günlər artıq geridə qalır yavaş-yavaş. İndi isə qarşıda sərin səhərlər, o rəngli təbiət və payızın özünə məxsus gözəllikləri var. Hər fəslində öz gözəlliyi var. Bunu da yaddan çıxarmaq lazım deyil. Əsas odur ki, hər yeni günə yaxşı əhval-ruhiyyə ilə başlayaq. Payızınız da necə deyərlər, xoş gəlsin. Bugün həftənin 3-cü günüdür. Bakıda havanın temperaturu 23 dərəcədir. Bax belə, biz başladıq. Siz səhər patrolundasınız. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Mehin, labirint.

Hava məlumatını müəyyənlərimi çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 34 dərəcə müşahidə olunacaq.

Tarkan idi bu. Hop tip. Seher artık başlayıp, şehir oyanıp, yollar doludup, her gün olduğu kimi avtobuslarda yer tapmak ayrıca bir bacarıq istedad tələb eləyir. Svetoforlar isə yenə də səbrimizi sınamağa davam eləyir. Hal-hazırda bilim sükan arxasında onlar məni yaxşı başa düşürlər. Yəqin ki, kimisi sükan arxasında işə gedir, kimisi metroda günə başlayır, kimisi də hələ gözlərini tam aça bilməyib, yuxudan oyana bilməyib. Amma nə olursa olsun, bu səhərin də bir qaydası var. Əhvalı tıxacaq. Stresə və gecikməyə təhvil vermirik. Qarşıda bizi bir neçə saatlıq sürətli, maraqlı və əyləncəli səhər gözləyir. Xəbərlər, hava yollarının vəziyyəti, musiqi, günün mövzusu, maraqlı söhbətlər və əlbəttə ki, sürpriz hədiyələrimiz. Siz ardasısa Real FM-də oradadır, yəni biz də oradayıq. Səhər patrolu başlayır, bir daha hər kəsə salam. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq start götürdü. İndi hər şeyi bir kənara qoyun və mövzuya köklənin. Gəlin bu sabah hamımız indiki ağlımızı götürüb neyniyək? Köhnə günlərin içindən keçək, necə deyərlər? Görək orada nələri fərqli edirik və yaxud da edə bilsək, gedə bilsək nələri fərqli edərdik? Yəni, indiki ağlımızla, indiki təcrübəmizlə və bugünkü bizlə, elə bugün qazandığımız o daxili güclə mən elə gəlir ki, keçmişdəki bir çox şeyə qalib gələ bilərdik, fərqli edə bilərdik və etmək də istəyirik bugün yəqin ki. Sual konkretdir. Vaxtı geriyə qaytarmaq mümkün olsaydı, nə edərdiniz? Telefon nömrəmiz 404-1594-dür, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Buyurun, söz sizdədir. Yazın, zəng edin, efirə qoşulun və bugünün də sonunda, verilişin sonunda əlbəttə Real FM-dən hədiyəni siz qazanın. Başqası yox. Biz də manan ayla davam edirik. Oynayar.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə rubrikası ilə qarşınızdayıq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində İranlı əmkarı Abbas Əraqçı ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-İran münasibətləri və regional məsələlər müzakirə olunub, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Nazir həmçinin BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Cibutinin və Balqaristanın xarici işlər nazirləri ilə də görüşüb. Paytaxtın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Bugün Yasamal rayonunun bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyət saat 10-dan 13-ədək davam edəcək. Süleyman Dadaşov və Zahid Xəlilov küçələri, Hüseyin Cavid prospekti və Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsini əhatə edəcək. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakıdakı ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bir sıra ali məktəblərdə tədrisin distant formada təşkili nəzərdə tutulur. Qərar Qran Prinin şəhərdə hərəkət və təhlükəsizlik baxımından yaratdığı xüsusi şəraitlə əlaqədardır. Yeri gəlmişkən Red Bull komandasında çıxış edən Isaac Hadjar Azərbaycan Qran Prisində yarışlara qayıdacaq. Biləyindəki zədə səbəbindən əvvəlki 3 mərhələni buraxan pilot Bakıda yenidən sükan arxasına keçəcək. Azərbaycana payız fəsli daxil olub, yeni fəsil sentyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə saat 04:05-08-dən etibarən başlayıb. Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşir və günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batır. Payız fəslinin uzunluğu 89 gün 21 saat 45 dəqiqə 1 saniyə olacaq. Yaxın şərqdə gərginlik BMT gündəliyinin əsas mövzularındandır. ABŞ-İran qarşıdurması, Qəzza və Yəməndəki vəziyyətlə bağlı beynəlxalq çağırışlar səsləndirilir. Regional gərginliyin enerji bazarlarına və beynəlxalq təhlükəsizliyə təsiri də diqqət mərkəzindədir. Xi Jinpingin ABŞ səfəri başlayır. Səfər 3 gün davam edəcək. Görüşdə Xi Jinping, Çin və ABŞ münasibətləri və qlobal

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1900.

0: 1992 İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil. Həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yol patrolu.
1: Şəhər artıq oyanıb, yollar da yavaş-yavaş sıxlaşır. Kim arda çətinliklə üzləşir, hansı istiqamətlərdə hərəkət daha sıxdır, yollarda ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Yol patrolu başlayır, gəlin yollardakı vəziyyətə nəzər yetirək. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Deməli, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən, Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində 1-ci Görkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. O cümlədən 16 avtobus marşrutu Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndiriləcək. Sumqayıt, Xırdalan və Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrindən hərəkət edən avtobusların bu stansiyalarla əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur. Məqsəd sərnişinlərin metroya daha tez keçməsini təmin etmək və nəqliyyat axınını azaltmaqdır. Bugündən Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş də müvəqqəti olaraq ödənişsiz olacaq. Bugündən həmçinin Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn bir sıra avtobuslar avtovağzal metro stansiyasının qarşısında dayanacaq. Aynanın qərarına əsasən Sumqayıt və Ceyranbatandan 500, 503, 508, Xırdalandan 119 və 135, Masazırdan isə 142, 525 A və 525 B nömrəli avtobuslar burada aralıq dayanacaq kimi istifadə edəcək. Dayanacaq piramida tərəfdə təşkil olunub, məqsəd sərnişinlərin metroya daha rahat keçidini təmin etməkdir. Beləliklə, yollardakı son vəziyyətdən bu qədər. Sükan arxasında sizsə tələsməyə məsafəni qoruyun və diqqətli olun. Bakıdan və ya Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarından yollarda gördüyünüz problem, sıxlıq və ya digər dəyişikliklər varsa, bizə yazın məlumatlarınızı efirdə paylaşaq, yolunuz açıq olsun.
0: Yol patrolu.

Kiralda İbrahimova, hara geçsən apar mənim. Həyatda elə anlar var ki, adam bunu gərək o vaxt yox, indi eləyərdim deyir. Yaxud tam tərsinə, kaş o addımı onda yox, indi atardım. Bu sabah, bu səhər hər şeyi yerli yerindən oynadırıq necə deyərlər. İndiki reallığımızla keçmiş günləri toxuşdururuq və bugün sizə bir cümlə təqdim edirəm. Sonuna 3.qoram, 13 nöqtəni siz tamamlayacaqsınız bugün. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı. 3 nöqtə. Cavablar sizdədir. 51.45 nömrə əlkinləyicimiz deyir ki, zamanı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, tarixdəki heç bir böyük hadisəni deyil, sadəcə anamın və atamın cavanlıq illərindən bir gününə gedərdim. Uzaqdan dayanıb onların hələ məni tanımadıqları, heç bir qayğılarının olmadığı anlardakı xoşbəxtliklərinə baxıb sakitcə gülümsəyərdim. Arzu xanım isə deyir ki, vaxtı geriyə qaytarmaq imkanı əlimdə olsaydı, bunu heç vaxt adi peşmanlıqları silmək və ya səhvləri düzəltmək üçün istifadə eləməzdim, çünki bizi biz edən, ruhumuza dərinliyi qatan elə həmin səhv addımlar və onların gətirdiyi təcrübədir. Natiq bəy isə deyir ki, şəxsən mən vaxtı geri qaytarmaq istəməzdim, çünki keçmişə qayıdıb hər şeyi mükəmməl etsəydik, bu günümüzün, yaşadıqlarımızın və dərslərimizin heç bir dəyəri qalmazdı. Əsas məsələ vaxtı geri qaytarmaq deyil, indi əlimizdə olan vaxtın qədrini bilməkdir. Raman bəy isə neftdaşlarından yenə nöyüt qoxulu salamlar göndərir və əlavə edir. Zamanı geri qaytarsaydım, çox böyük rəğbət bəslədiyim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun fortepiano arxasında bəstələdiyi ilk notları pıçıldadığı ən, deyir, an yanındakı kresloda oturub sakitcə dinləyərdim, çünki dünyanı xilas edən şey heç də həmişə böyük qərarlar yox, bəzən sadəcə doğru zamanda yaranan bir melodiyadır deyə düşünürəm, deyir, əcəb edirsiniz, düşünürsünüz. Bir daha sabahınız xeyir olsun, Bakıda artıq saat 8.34-ü göstərir bugün. Sentyabr ayının 23-ü tarixli və bugün artıq bütün Azərbaycan yayı geridə qoyub və payız səhərinə oyanıb. Payız səhərinin ilk günündə sizə belə bir sual verirəm. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, nə edərdiniz, nə dəyişərdiniz, hara gedərdiniz, kimi görmək istəyərdiniz? Cavablar sizdədir, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Zəng edə bilərsiniz. Və yaxud da yazın, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Bugün də maraqlı cavabın sahibi efirdən əliboş getməyəcək və öz sürpriz hədiyəsini bizdən qazanacaq. Real FM-dən söz sizdə. Alina Tilki, sən olsan bari.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Megalmo. Qəzat öyrətmişəm. Yüngül xəsarət alan var. Barışıq olsa, məsuliyyətdən azad ola bilərəmmi?
1: Xeyr. Zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül bədən xəsarətlərinin yetirilməsinə görə 300 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 6 aydan 1 ilədək müddətdə məhdudlaşdırılır. İnsan və qanun.
2: Səhər patrulu radio show.
3: Sabahınız xeyir, indi hamı işə, dərsə tələsir, beynində 1000 dənə fikir var. Hər birimizin, hər elə mənim özümündə heç bir uzaq xəyala dalmadan, fəlsəfə etmədən birbaşa soruşuram. Elə bu dəqiqə vaxtı geri qaytarmaq imkanınız olsaydı, hara və hansı ilə qaydardınız və nə edərdiniz? Yazın və yaxud da zəng edin, öz fikirlərinizi bölüşün. 077-717-1077 WhatsApp nömrəmizdə 404-1594 isə telefon nömrəmizdə və dəyişməz olaraq qalır elə bu dəqiqə telefonları götürün və efirə qoşulun. Unutmayın, yadda saxlayın, ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və o Bonbon restoranından 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq. Elnur deyir ki, 2015-ci ildə ki, özümə deyərdim ki, o diplom heç bir işə yaramayacaq, get bərbərlik və ya proqramlaşdırma öyrən, Elnur, o diplom indi evdə yəqin ki, sadəcə, nə bilim, hər hansı bir funksiyon, ümumiyyətlə, yerinə yetirir, yetirmir və yaxud da bilməm, amma proqramist olsaydın da səhər tezdən durub kod yazacaqdın, elə bərbərlik necə deyərlər, ən təmizi, dəlinə yaxın təmiz necə deyərlər, özünüz işinin rəhbərisən, müdürüsən. 45-12 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, 2018-ci ildəki özümə tək bir cümlə deyərdim. O qızın Instagramda bəyəndiyi rəsimlərə baxıb xəyal qurma, o şəkilləri rəfiqəsi bəyənirmiş, özünün heç nədən xəbəri yoxdur. Bu subliminal bir mesajdır deyəsən, kiməsə ötürüldü mü dedirəm ki, həmin şəxs sizin bu mesajınızı eşitdi və öz payını oradan götürdü. Beləliklə, saat 8.44-ü göstərir Bakıda, siz səhər patrulu, səhər radio şovsundasınız. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, nə edərdiniz? İlham Əqasımova, dəlicəm.

0: Səhər idmanı.
1: İdman sevərlər, sabahınız xeyir olsun. Səhər idmanı ilə qarşınızdayıq. Bosniya və Hersegovinada keçirilən cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatı davam edir. Ötən gün millimizin aktivinə daha 2 medal əlavə olunub. M5 yaş kateqoriyasında Babək Hacıyev 60 kilogramda və Mövlud Mirəliyev 100 kilogram çəki dərəcəsində bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq dünya çempionatını qazanıblar. Naxçıvan ABŞ-li basketbolçu Jeremy Hayes-i transfer edib. Oyunçu ilə birlik müqavilə imzalanıb. 198 sm boya malik futbolçu, basketbolçu daha doğrusu son olaraq Kanada Basketbol Super Ligasında çıxış edib. O daha əvvəl ölkəmizdə NTD klubunun formasını geyinib. Xarici xəbərlərlə davam edək. Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappé-nin səhhətində problem yaranıb. 26 yaşlı futbolçu ötən gün keçirilən məşqdə iştirak etməyib. Onda qripə bənzər simptomlar müşahidə olunub və bu səbəbdən məşqi buraxıb. Xatırladaq ki, Fransa Millətlər Liqasında cümə günü Türkiyə ilə qarşılaşacaq. Arsenal baş məşqçisi Mikel Arteta ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırlaşır. London klubu İspaniyalı mütəxəssislə yeni müqavilənin şərtləri barədə yekun razılığa gəlib. Arteta'nın hazırki müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Yeni anlaşmanın müddəti hələ açıqlanmayıb. 44 yaşlı mütəxəssis 2019-cu ilin dekabrından Arsenalı çalışdırır. Onun rəhbərliyi altında topçular ötən mövsüm 22 illik fasilədən sonra İngiltərə Premier Liqasının çempionu olub. Manchester United gələn il müdafiə xəttini gücləndirməyi planlaşdırır. Qırmızı şeytanların transfer siyasına 3 müdafiəçi daxil edilib. Bunlar Lecce-dən Thiago Gabriel, Everton-dan Gerard Brantwaite və Stuttgart-dan Finn Yelch-dir. Qeyd edək ki, İngiltərə klubu Premier Liqada keçirdiyi 5 oyunda qapısında 8 gol görüb. Komanda 5 xal toplayıb və hazırda turnir cədvəlinin 12-ci pilləsində qərarlaşır.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 054-45-54
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Start Now, Real FM-də səhər patrulla birinci saatı yekunlaşdırırıq. Saatın tamamı da artıq və ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərin dəmkarım Ülvi Orucovan təqdimatında.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Daha bir ölkə ilə viza ləğv edildi. Bəzi dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir. Barusiya yeni baş məşqçisini açıqladı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Kolumbiyanın Xarici İşlər Naziri Omar Escobarla görüşüb. Nazirlər iki ölkə arasında münasibətlərin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini müzakirə edərək siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Yekunda Azərbaycan və Kolumbiya arasında adi pasportlara malik şəxslərin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb. Ceyhun Bayramov Bangladeşli həmkarı Xəlilur Rəhmanla da görüşüb, onlar Azərbaycan və Bangladeş arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri üçün viza tələbindən azad etmə haqqında saziş imzalayıblar. Bugündən Formula 1 yarışı səbəbiylə hökumət evində yerləşən dövlət qurumları distant iş rejiminə keçir. Bu, sentyabrın 28-nədək davam edəcək. Xatırladaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında baş tutacaq. Bugündən həmçinin Bakı metropoliteninin Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq pulsuz olacaq. Bu stansiyalardan daxil olan sərnişinlər 8 noyabr Dərnəgüldən Nizami stansiyasına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Həmçinin bəzi avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi nəzərdə tutulur. Saat 04:05-də ölkəmizə payız fəsli daxil olub. Fəslin uzunluğu 89 gün 21 saat 45 dəqiqə 1 saniyə olacaq. İranla razılaşma üçün zəmin var, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Düşünürəm ki, onların razılaşma əldə etməsi üçün çoxlu ilkin şərtlər var. Bunu prosesdə iştirak edən hər kəsdən eşidirik. Tehranın Vaşinqtonun şərtlərini qəbul edəcəyinə ümid eləyirəm. Alternativ variant məqbul deyib, Ağ Ev lideri bildirib. Yaponiyada Suzyan tayfunu nəticəsində 9 nəfər ölüb, 4 nəfər itkin düşüb. Torpaq sürüşmələri 500-dən çox evə ciddi ziyan vurub, 25 min ev isə elektriksiz qalıb. Almaniyanın Borussia klubu yeni baş məşqçisinin adını açıqlayıb. Bundesliga təmsilçisini Alexander Blessin çalışdıracaq. 53 yaşlı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM

Xəbərlərdən sonra yenidən səhər patrolundayıq. Sabahınız xeyir olsun. İndi isə biraz düşünək. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı həyatımızda nəyi dəyişərdik? Bəlkə bir sözü deməzdik, bəlkə bir qərarı başqa cür verərdik. Cavablar sizlərdə 077-717-1707 nömrəsinə yazın. 404-1594-də zəng edin. Faiq Ağayev, bilmirəm.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 34 dərəcə müşahidə olunacaq.

0: Biz hala qayva, bugün hər şey yaxşı olacaq. Doğrudan da hər birimiz hər gün səhər yuxudan duranda buna ümid edirik. Sabahınız xeyir olsun, saat 9.10-u göstərir. Bakıda sentyabr ayının 23-ü tarixidir. Bəzi məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Önəmli vacib məlumatlarda hər biri. Bugündən 16 avtobus marşrutu Xocasən və avtovağzal stansiyalarına yönləndiriləcək. Sumqayıt, Xırdalan və Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrindən hərəkət edən avtobusların bu stansiyalarla əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur. Məqsəd sərnişinlərin metroya daha tez keçməsini təmin etmək və nəqliyyat axınını azaltmaqdır. Bugündən həmçinin ən əsas məsələ budur. Xocasən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq ödənişsiz olacaq. Söhbət metro stansiyalarından gedir. Bugündən həmçinin Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn bir sıra avtobuslar avtovağzal metro stansiyasının qarşısında dayanacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin qərarına əsasən Sumqayıt və Ceyranbatından 500, 503, 508, Xırdalandan 119 və 135, Masazırdan isə 142, 525A və 525B nömrəli avtobuslar burada aralıq dayanacaq kimi istifadə edəcək. Dayanacaq piramida tərəfdə təşkil olunub, məqsəd sərnişinlərin metroya daha rahat keçidini təmin etməkdir. Bu arada 49 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi də dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə təmir işləri yekunlaşana dək marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asif Əsədullayev küçəsində təyin edilib. Bax belə. Səhər patrolundasınız, biz davam edirik. Telefon xəttində Arzu xanım var. Sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun Emin bəy.
0: Aqibətiniz xeyir. Arzu xanım, vaxtı geri qaytarmaq ümumiyyətlə sizcə nə vaxtsa mümkün olacaq belə bir şey, yoxsa real deyil?
1: Belə deyək də, sizin mövzunuz haqqında belə deyim də, mən istəmərəm. Nəyə görə istəmərəm?
0: Nəyə görə?
1: Mən biraz realist adamım, yəni bugündən yaşayıram da, bugündən və qabağa baxıram. Nəyə görə? Çünki o peşmanlıqlar var, peşmanlıqları ümumiyyətlə silmək istəyirəm. Çünki onlar üzərində insan təkmilləşir, səhvlər üzərində təkmilləşirik də. Yəni çalışırıq ki, bir də o səhvləri eləməyək. Əgər söhbət səhvlərdən gedir, məsələn səhv addımlar atmışamsa, mən ona görə istəmərəm ki, o zamana qaytarım. Bir dənə valideynimdən baş, buyurun deyin.
0: Onda bir maraqlı məqam var da, niyə həmişə vaxtı geri qaytarmaq deyəndə, ümumiyyətlə keçmişə qayıtmaq deyəndə, nəyisə düzəltmək deyəndə və yaxud da nə isə yenidən görmək, eşitmək deyəndə hamının ağlına pis şey gəlir birinci. Peşmanlıqlarımı istəmirəm, düzəldim. Niyə yaxşı günə də qayıda bilərik də, vaxtı geri qaytarıb, məsələn.
1: Məsələn, uşaqlıq illərimə mən istəyərəm qayıtmaq, çox istəyərəm, qayğısız.
0: Bəs qayıtmaq istəmirdiniz bayaqdan, nə oldu?
1: Yo, yaxşıdan söhbət gedir. Məsələn, siz pisləri deyirsinizsə, mən pis baxımından deyirəm ki, pislərin üzərində təkmilləşirik də, biz daha da, necə deyim, səhvləri gördükcə, insanları tanıdıqca, o baxımından deyirəm ki, istəmərəm.
0: Bəs yaxşı, bir xanım kimi sizə sual verim. Bütün xanımları yaralı yer. Zamanı geri çəksək, hansı lazımsız əşyaya, geyim əşyalarından söhbət gedir? Verdiyiniz o böyük pula necə deyərlər, belə yığışdırardınız, onu silərdiniz ki, mən niyə buna bu qədər...
1: Tam deyim ki, o vaxtı bir xəz almışdım. Tam bilmirdim də, o xəzi saxlamaq necə idi də. Yəni, bir də baxdım ki, üstündən bir il keçəndən sonra, şu, növbəti il giyinəndə, baxdım ki, o xəzi givə basıbdı.
0: Vay. Girələrlə bir yerdə istifadə edirdiniz o xəzdən.
1: Bəli.
0: Girələrlə bir yerdə istifadə edirdiniz də, belə yoldaşlar, biraz onlar biraz.
1: Demədim axı, orada bütün deşik-deşik oldu. Ha,
0: verdiniz, təhvil verdiniz onlara ki, alın sizə verirəm. Əmanət edirəm sizə.
1: Yo, da onu istifadə eləmədim, amma çox təəssüfləndim ki,
0: Arzu xanım əlaqə kəsildi, Beyqdu canlı efirdi, burada hər an belə problemlər ola bilir. Bakıda saat 9.14-ü göstərir, bugün çox maraqlı mövzunu müzakirə edirik. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı və 3 nöqtə, bu 3 nöqtəni siz tamamlayacaqsınız. Yazın görək, keçmişə qayıtsaydınız, vaxtı geri qaytara bilsəydiniz, nə edərdiniz, nəyi dəyişərdiniz? Cavablar sizlədir, 077-710-7107, WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Biz davam edirik. Səhər patrulu, səhər radio şousundasınız. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-lə öz hədiyyəsini qazanacaq. İrem Dericini eşidək. Kabul, kabul.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: bizle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını SİMA imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi SİMA tətbiqində biznes imzanı əldə et.

Софи Тукер, Барселона, Саванас, Хейр Олсун, Реал Афенде, Сэрпат, Хусэр, Радио Шоу Сутава Медер, Бугюн, Сентябр Айнен, Ерми, Учу, Тарих, Идве, Бутарих, Демин, Докуз, Отуз, Докуз, Унчелин, Бутарих, Инда, Австралия, Ла, Невролог. Psixoanalizin banisi Zigmund Freud vəfat edib, şüuraltı yuxular insan psixikası və şəxsiyyətin inkişafı haqqında nəzəriyyələri ilə psixologiya və psixiatriyanın inkişafına böyük təsir göstərib. Zigmund Freud 1970-ci ilin bugünü yazıcı, dramaturq və kinosenarist Sabit Rəhman vəfat edib. Toy, Xoşbəxtlər, Aşnalar, Əli Qulu evlənir kimi əsərləri müəllif edib, bir sıra məşhur Azərbaycan filmlərinin ssenarilərinin hazırlanmasında da iştirak edib. 1928-ci ilin 23 sentyabrında görkəmli opera müğənnisi Azərbaycanın və SSSR-nin xalq artisti Firəngiz Əhmədovanın doğum günüdür. İfaçı Üzeyir Hacıbəyovun operasında Nigar, Fikrət, Əmirovun Sevil operasında Sevil və başqa partiyaları məharətlə ifa edib. 1930-cu ilin bugünü məşhur Amerikalı müğənni, piyanoçu və bəstəkar Ray Charles anadan olub, o soul, rhythm and blues, jazz, blues və country musiqilərinin inkişafına böyük təsir göstərib. 1943-cü ilin bugünü məşhur İspan müğənnisi və bəstəkarı Julio Iglesias anadan olub, onun ifasında Nostalji, El Amor, Natali, Baila Morena və bir çox məşhur mahnılar bugün də sevilərək dinlənir. İfaçı iki dəfə Grammy mükafatına layiq görülüb. Qeyd edək ki, Julio Iglesias 1999-cu ildə Bakıda 2 günlük konsert proqramı ilə də çıxış edib. İfaçının bugün düz 83 yaşı tamam olur. Bunu da qeyd edim ki, Julio Iglesias məşhur müğənni Enrique Iglesias'ın atasıdır. Yeri gəlmişkən Julio Iglesias'dan danışmışkən, gəlin onun repertuarından bir musiqi ilə davam edək. Baila Morena.

İngiltərədə aparılan bir araşdırma göstərib ki, insanların 62% vaxtı geri qaytara bilsə, böyük həyati səhvlərini yox, sadəcə bir gün əvvəl elədikləri xırda bir, necə deyərlər, axmaqlığı düzəltmək istəyərmiş. Məsələn, dünən o lazımsız köynəyə, şalvara, hansısa bir əşyəyə 100 manat verməzdim kimi və ya gecə saat 2-də niyə mən gedib o soyuducunun qapısını açıb o tortu yedim və bütün rejimimi pozdum kimi. Yəni, bəşəriyyət zaman maşını böyük ideyalar üçün yox, xırda borclar və mədəsi üçün istəyir bəzi hallarda. Məşhur fizik Stephen Hawking zaman səyahətinin mümkün olub-olmadığını yoxlamaq üçün çox məzəli bir təcrübə edib. O, bir ziyafət təşkil edib, masanı bəzəyib, amma dəvətnaməni ziyafət bitəndən bir gün sonra paylayıb cəmada. Dəvətnamədə də belə yazılıb, əgər gələcəkdə yaşayırsınızsa və zamanı geri qaytara bilirsinizsə, dünənki qonaqlığıma gəlin. Təəssüf ki, qonaqlığa heç kim gəlməyib, alim sübut eləyib ki, öz aləmində ya vaxtı geri qaytarmaq olmur, ya da gələcəkdəkilərin Hawkinglə çörək kəsməyə həvəsi yoxdur. Ən azından ikisindən birini o öz aləmində sübut eləmiş olub. Bəs siz vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, nə edərdiniz, hansı dövrə gedərdiniz, hansı həyəcanı yenidən yaşamaq istərdiniz və yaxud hansı peşmançılıqlarınızı, necə deyərlər, aradan qaldırmaq istərdiniz, yol verməzdiniz həmin səhvlərə. 404-1594 telefon nömrəmizdir, zəng edin elə indi bu dəqiqə qoşulun efirə və yaxud da yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Ən maraqlı cavabın hekayənin sahibi, mesajın sahibi bugün də Real FM-dən öz hədiyəsini qazanacaq. Murad Ariflə davam edirik. Murad Ariflə Günel. Tufan qopacaq.

0: Bütün gün mövzularla bağlı danışanda bilirsiniz ki, mən sevirəm Azərbaycan reallığına toxunmağı. Elə bu mövzuda da istəyirəm biraz Azərbaycan reallığından bəhs edək. Məsələn, bizdə vaxtı geri qaytarsaq nə olar? Sürücülərimizdən danışaq. Bizim sürücülər üçün zamanı 10 il yox, sadəcə 15 dəqiqə geriyə çəkmək bəs edir. Çünki hər kəsin tək peşmançılığı budur. Kaş Koroğlu metrosunun yanından yox, yan yolla gedərdim, bu tıxaca düşməzdim. Bizə böyük zaman ermək lazım deyil, bizə navigatordan qabaq hərəkət etmək lazım deyil. Navigatordan qabağa düşmək istəyənlər üçün biz gəlin yollardakı vəziyyətə keçid alaq və baxaq görək Bakı yollarında hal-hazırda vəziyyət necədir. Elə bununla bağlı ən son məlumatları bizə vermək üçün telefon xəttində nəqliyyat intellektual idarəetmə mərkəzi Əsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bu dəqiqə olan məlumat ondan ibarətdir ki, bir neçə istiqamət üzrə sıxlıq qalmaqdadır və o da təbiidir. Çünki pik saat olduğu üçün qeyd edəcəyim istiqamətlər üzrə hər gün səhər və axşam saatlarında bu sıxlıq olur. Məsələn, Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Azadlıq prospekti metro stansiyası Binəqədi şosesindən bu istiqamətdə sıxlıq qalmaqdadır. Ziyabinədo prospekti həm ümumi götürsək biz, həm Koroğlu metro stansiyası, həm də iki istiqamətdə, yəni 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hərəkət sürəti aşağıdır. Gəldiyi 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığına buradan da metronun metrodan mərkəz istiqamətində, yəni Tbilisi prospekti mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Məsələn, mən siyahıya baxıram, Heydər Əliyev prospekti həm əsas, həm köməkçi yol vəziyyət yaxşıdır, sıxlıq yoxdur, amma təxminən 20-25 dəqiqə əvvəl bu yolda da sıxlıq müşahidə edirdik. Eyni zamanda Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamlar dairəsindən 20 nömrəli məktəb liseyi istiqamətində də sıxlıq var idi. Hazırda vəziyyət yaxşılaşıb, sıxlıq müşahidə etmirik. Ümumi götürsək, yəni bu saat olan məlumat ondan ibarətdir ki, təxminən 4-5 əsas intensiv olan yollarda sıxlıq qalmaqdadır.
0: Ömər bəy, təşəkkür edirik yəni son məlumatları bizimlə və sürücülərimizlə bölüşdüyünüz üçün. Bir daha diqqətinizə çatırım ki, bizimlə telefon xəttində, canlı telefon bağlantısında Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi. O yollardakı son vəziyyətlə tanış elədi bizə. Biz isə davam edirik. Saat artıq 9:38-i göstərir və çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Zamanı geri qaytarmaq mümkün olsaydı. Cümləni tamamlayın. Söz sizdədir. 404-15-94 zəng edin. 077-771-07 nömrəsinə isə yazın. Biz isə Samirayla davam edirik. Çıx yaşıl düzə. Qonaq gəl bizə.

Bakıda saat 9.45-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 23-ü tarixidir. Elçin Cəfərov idi bu, sən yadıma düşəndə. Yasamal rayonunun bir sıra ərazilərində bugün elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyət saat 10-dan 13-ə davam edəcək. Süleyman Dadaşov və Zahid Xəlilov küçələri Hüseyin Cavid prospekti və Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsini əhatə edəcək. Bugün həmçinin bəzi rayonlarda işıq olmayacaq. Daha dəqiq desək, Yevlax, Ağdaş, Mingəçevir, Bərdə və Asaranın bəzi küçələrində və kəndlərində saat 10-dan işlər yekunlaşana dək işıq kəsiləcək. Səhər patrulunu dinləyirsiniz, bir daha sabahınız xeyir olsun, vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, nə edərdiniz? Sualını bugün sizə veririk. Qalib bəy yazdı, daha doğrusu Valib bəy yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, Yaponların inkişafını nəzər alsaq biz onsuz da zaman baxımından gerideyik. Xaçmazdan yazmışdı bu sözü bizə, bu cümləni bizə Valib bəy. Valib bəy, bir daha sabahınız xeyir olsun deyiriksə, 87-36 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, zamanı geri qaytarsaydım, uşaqlıqda məhəllədə vurduğum o ilk qolun anına gedərdim. Nə nəticənin, nə turnir cədvəlinin, nə də sabahki qayğıların önəmi var idi. Sadəcə, qaçıb qışqırmağın verdiyi o saf xoşbəxtliyi bir də hiss eləmək üçün. 51-52 nömrəli dinləyicim isə deyir ki, indiki ağlımla qaytarsaydılar, qaydardım bir də ömrümün bir saniyəsini belə heç kimə sərf eləməzdim. Digər dinləyicim isə deyir ki, mən zamanı geri qaytarsaydım, klassik romanların müəlliflərinin yanına gedib deyərdim ki, çox uzatmayın. 100 ildən sonra insanlar ancaq qısa videolar izləyəcək. Heç kim 500 səhifə oxuyan deyil. Zarafat bir yana, dahi zehinlərin o fikir kəşf elədiyi anın sükutunda oturmaq böyük ləzzət olardı, deyir. Kimdir bu? Leyla xanımdır. Bu mesajı bizə yazıb göndərəm. Bəs siz necə düşünürsünüz? Zamanı, vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, ümumiyyətlə, zaman maşını adında bir şey kəşf olunsaydı, o maşına eləşib, neçənci ilə gedərdiniz və nə üçün gedərdiniz? Nəyi dəyişmək üçün, nəyi demək üçün, nəyi eşitmək üçün və yaxud da nəyi görmək üçün? 404-1594 telefon nömrəmizdir, zəng edin və yaxud da yazın 077-710-7107 nömrəsinə. Bizim ən böyük milli xəyalımız, gəlin razılaşaq ki, keçmişə indiki təcrübəmizlə qayıtmaqdır. Az öncə dinləyicimizin də dediyi kimi, amma unuduruq ki, əgər biz indiki ağlımızla 2010-cu ilə qayıtsaq, hamıya nə deyərdik? Birinci ağlına gəlir, manat dəyişəcək, dollar qalxacaq, bitcoin alın kimi sözlər deyib qışqıracaq və bizi dərhal həmin dövrdə neyniyərdilər? Təsəvvürünüzə gətirin, gələcəkdən keçmişə tutub aparıb dəlixanaya yəqin ki, salacaqlar. Yəni, vaxtı geri qaytarmaq bizim reallığımızda, ən azından bizim reallığımızda biraz təhlükəlidir. Ona görə xəyal qurarkən də biraz ehtiyatlı olmaq, biraz diqqətli olmaq lazımdır və düşünəndə ki, bu xəyal nə vaxtsa bir gün reallaşacaq, doğrudan da adamın, neçə deyərlər, tükləri biz-biz olur. Həm belə bir möcüzənin baş verdiyinə görə, həm də təsəvvürünə gətirin, zamanda səyahət eləmək, bu nə deməkdir? Böyük bir kəşf olardı. Saat 9.48-i göstərir, səhər patronda maraqlı mövzunu müzakirə edirik. Zamanı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, nə edərdiniz? Elnur Məmmədov, bu bir aşqsa.

0: senden başka.
1: Səhər idmanı. Futbol üzrə Azərbaycan millisi bugün yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Ayxan Abbasovun kollektivi Tacikistan seçməsi ilə üzə gələcək. Qarşılaşma 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda saat 20-də start götürəcək. Xatırladaq ki, millimiz növbəti 3 oyununu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-sində səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Liechtenstein və oktyabrın 4-də yenə Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq. Bosniya və Hersegovinada keçirilən judo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatı davam edir. Ötən gün millimizin aktivinə daha 2 medal, qızıl medal əlavə olunub. M5 yaş kateqoriyasında Babək Haciyev 60 kg-da və Mövlud Mirəliyev 100 kg-da bütün görüşlərini qələbə ilə başa vuraraq dünya çempionatını qazanıblar. Naxçıvan ABŞ-li basketbolçu Jeremy Hayes-i transfer edib, oyunçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb. 198 sm boya malik basketbolçu son olaraq Kanada Basketbol Super Ligasında çıxış edib, o daha əvvəl ölkəmizdə NTD klubunun formasını geyinib. Arsenal baş məşqçisi Mikel Arteta ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırlaşır. London klubu İspanyalı mütəxəssislə yeni müqavilənin şərtləri barədə yekun razılığa gəlib. Arteta'nın hazırki müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
11: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bogdan Medvedi, Count on me. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, həyatınızın hansı anına qaydardınız? Sizdən gələn mesajlar davam edir, hər birini oxuyacağım, efirdə səsləndirəcəm, amma hələlik gəlin mövzuya qısa bir fasilə verək və keçək gündəmin əsas xəbərlərinə. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri sizə həmkarım Ülvi Orucova təqdim edəcək. Xoş dinləmələr.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Daha bir marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirildi. Rusiya ilə atəşkəsə hazırıq. Zelenskidən açıqlama. Millimiz Ermənistanla qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın təşkil etdiyi qəbulda iştirak edib. Bu barədə Nazirin X hesabında məlumat verilib. Qəbul 8 avqustda Vaşinqtonda keçirilən Summit və Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanmasından sonra Azərbaycan-ABŞ tərəfdaşlığının artdığı bir vaxtda baş tutub. Tərəflər əlaqələr, enerji, ticarət və investisiyalarda daxil olmaqla əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini gözləyirlər. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxta fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı əmr imzalanıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən, bugündən 25 sentyabra qədər paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrində tədris distant formada təşkil olunacaq. Sabunçu rayonunun Mehdi Hüseynzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu səbəbdən 49 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. İşlər yekunlaşana dək marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asif Əsədullayev küçəsində Yeni Ramana yolu ilə kəsişmənin yaxınlığı təyin edilib. Ağdərə rayonunda yol qəzası baş verib. Man markalı yük avtomobilinin sürücüsü sükan arxasında yuxulayaraq idarə etməni itirib və avtomobil yol kənarına aşıb. Nəticədə yük yerində daşınan iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanlardan bir neçəsi tələf olub. Araşdırma aparılır. Ukrayna Rusiya ilə enerji sahəsində istənilən formatda atəşkəsə hazırdır. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Yəni enerji obyektlərinə, istənilən enerji sektoruna heç bir yerə zərbə endirməyək. Bizim təklifimiz budur. Amerika tərəfinə çox minnətdarıq. Onlar bunu rusiyalılara çatdıracaqlar. Müharibə bu dövrdə davam eləsə qışa hazırlaşmalıyıq. Buna görə də ABŞ-dən dəstək istədik. Onlar bizə kömək eləməyə hazırdılar, amma mən hələ konkret cavab almamışam. Ukrayna lideri qeyd edib. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bugün keçirəcəklər. Kişilərdən ibarət komanda 7-ci turda Yunanıstanla üz-üzə gələcək. Qadınlar isə Ermənistandan olan rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar. Qeyd eləyək ki, Olimpiada sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizimlə qalın, çünki Səhər Patrolu Eminlə davam eləyir.

Xəbərlərlə bağlı hər şey bu qədər. Bakıda saat 10.03-ü göstərir. İndi isə yenidən efirdəyik və günün mövzusuna qayıdırıq. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı. Həyatınızda hansı anı yenidən yaşamaq, hansı qərarı dəyişmək istəyərdiniz? Mesajlarınızı gözləyirik və ən maraqlı cavabın sahibini, mesajın sahibini isə Real FM-dən hədiyə gözləyir. Bon Bon Patisserie-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyini bugün siz qazanın. Nərmin Kərimbəyovanı işləcəyik indi. Qəmərim.

Hava məlumatının müəyyənlərimi çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 34 dərəcə müşahidə olunacaq.

0: Handeyn Sal, lavlandım. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir, gözünüz aydın olsun. Müsabiqəmiz start götürdü, artıq görək bugün kimi özümüzlə birlikdə həftənin 5-ci gününə daşıyıb aparacaq söhbət. Super finaldan gedir, saat 10:10-u göstərir və ilk iştirakçımız artıq telefon xəttindədir, bu Ramin bəydir. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Ramin, necəsiz, necə hiss edirsiniz özünüzü? Həyəcanlı deyilsiniz ki?
1: Sağ olun, xeyr, xeyr.
0: Amma nəsə səsinizdən biraz belə həyəcan hiss olunur, ey?
1: Yox, işləyirəm, şoförəm, maşını sürdürürəm.
0: Hə, işləyirəm, siz, maşını siz itəliyirsiniz, o maşın sizi aparır. Yəni, təngi nəfəs olmuşsunuz.
1: Maşın sürürdüm, ona görə yoldaydım.
0: Hə, yaxşı edirsiniz, işləriniz avanda olsun. Yəqin ki, maşını saxlamışsınız, çəkmişsiniz kənara, elə qoşulmuşsunuz. 100% qaydalara riayət etməyə, əməl etməyə lazımdır.
1: Bəli.
0: Bax, belə, bircə saniyə vaxtınızı alacağım sizin. Ümumiyyətlə, oyunumuzun qaydası ilə, şərtləri ilə tanışsınız.
1: Bəli.
0: Tanışsınız, sonda niyə uzadaq ki söhbəti? Gəlin, keçək sual cavaba.
1: Bəli.
0: Vaxtımız getdi. Meşə, yarpaq, gövdə.
1: Meşə.
0: Meşə, yarpaq, gövdə.
1: Meşə.
0: Meşə, yarpaq, gövdə.
1: Meşə, meşə.
0: Meşə deyil, meşəni mən sizə deyirəm. Meşə, ya, ay. Meşə, yarpaq, gövdə, meşə. Meşə, yarpaq, gövdə, meşə. Ağac idi bu, Ramin bəy.
1: Bəli, bildim də meşə ağacda, ağac olur.
0: Yox, bilmədiniz də, elə ona görə də məğlub oldunuz. Üç ipucu, mən sizə deyirəm, şərtləri bəllidir sizə, tanışsız şərtlərdən deyir sizə tanışam. Mən sizə üç ipucu verirəm, meşə, yarpaq, gövdə. Bu nə məna verir?
1: Təbiət də, yəni bu...
0: Ağac, mən dedim sizə, nəysə.
1: Ağac olur.
0: Zəngin üçün təşəkkür edirəm sizə, Ramin bəy, minnətdaram. Təəssüflər olsun ki, siz heç bir suala doğru cavab verə bilmədiniz. Görək sıradakı dinləyicimiz nə vaxt zəng edəcək, nə vaxt qoşacaq efir və o neçə suala doğru cavab vermiş olacaq. İlk dinləyicimiz elə ilk sualdanca sinifdə qaldı, deyim yerində isə. Mövzu, əsas məsələ, yaddan çıxarmırıq. Zaman maşını olsaydı, təsəvvürün ki, belə bir şey var və vaxtı geri qaytarmaq, zamanda səyahət eləmək mümkündür. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, neyərdiniz, nə edərdiniz, hansı dövrə gedərdiniz, ümumiyyətlə, nəyi dəyişərdiniz? Cavablar sizlədir, 404-15-94 telefon nömrəmizi zəng edə bilərsiniz, 077-771-07 isə WhatsApp nömrəmizi yaza bilərsiniz. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və o, şəhərin mərkəzində, ən dadlı səhər yeməyi verilən yerlərdən birində. Bəh-bəhlə, təsəvvürünüzü gətirin, səhər-səhər durmuşsuz, həftə sonudur. Yemək bişirməyə heç həvəsiniz yoxdur. İstirahət günü də axı istirahət eləmək istəyirsiniz. Bunun üçün birdən yadınıza düşür ki, bəs mən keçən dəfə zəng elədim, Real FM səhər patruluna qoşuldum, mövzuda iştirak etdim, maraqlı bir cavab verdim və hədiyyə qazandım. Hədiyyə nədir? Bonbon patisridən 2 nəfərlik premium səhər yemək. Bu sizin yadınıza düşür və gedirsiniz həftə sonunuzu, necə deyərlər, belə bomba kimi də keçirirsiniz, premium bir həftə sonu keçirirsiniz, elə eyni cür səhər yeməyi yeyə-yeyə. Odur ki, söz sizdədir. Mən sadəcə mövzu qoyub və sizə sual verirəm. Vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsa, ... Gəlin bu üç nöqtəni siz tamamlayın. Ən maraqlı tamamlayan şəxs hədiyyəni götürsün, aparsın. Elnarə Nağıl.

0: Müsabiqəmiz davam edir. Bu gün görək super finala kim adlayacaq? Ümumiyyətlə super finalda bu həftə kim qalib gələcək? Qalib gələn şəxsi də bilirsiniz də nə gözləyir. Legion Sushi azdan nə az nə çox düz 100 ədəd sushi. Bəli, çox böyük bir sushi setini qazanacaq. Bugün əgər kimsə doğru cavab versə, super finala vəsiqə qazansa və super finalda da işinin öhdəsindən gəlsə, həmin şəxsdən gedir söhbət. Sırada Leyla xanım var. Özəl şirkətdə çalışıb, liftlə yuxarı qalxıb, amma təngə nəfəs olan Leyla xanım.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Sabahınız xeyir olsun, aqibətiniz xeyir.

0: uşaqların baxmağın tərəfdarı olacaq da. Yəni 500 səhifəlik yəni romanları oxumayacaq.
1: Ona görə də roman yazmağa ehtiyac yoxdur. Reels videolar çəkin.
0: Bəli.
1: Elə deyəcəyiz onlara. Hə, inanıram, ümid edirəm ki, o vaxtı Instagram filan olsa onlar da elə eləyəcəklər. İşlərini sosial şəbəkələrlə görəcəklər. Nəysə, xülasa, Leyla xanım, hazırsınızsa keçək oyunumuza.
0: Hazıram.
1: Hazır olun və hazır cavab olun. Əsas budur.
0: Yaxşı.
1: Getdik. Musiqi, səhnə, mikrofon.
0: Müğənni.
1: Bəli, xəzinə, kəllə, sümüyü, gəmi.
0: Səhnə,
1: Jack. Nə? Nə dediniz?
0: Səhnələr adası.
1: Yox. Mən yenə də bir jest elədim. Dedim, əgər doğru cavab verə bilsəydiniz, qəbul eləyəcəkdim vaxtınızın bitməyinə baxmayaraq. Bəli, bəli, dəniz qulduru idi bu. Mən arada sizə bir Jack sərçə dedim, eşitmədiniz. Fikriniz orada ipuclarını axtarmağa getmişdi yəqin. Keyf yox, canınız sağ olsun. Bir sualla sizi də uğurluyuruq. Zənginiz üçün təşəkkür edirik.
0: Sağ olun, mən sizə də uğurlar
1: istəyirəm. Minnətdarıq.
0: Siz yüksəklərdən gəlsin, biz də qulaq asaq.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Leyla xanım, xoş sözləriniz üçün. Bakıda artıq saat 10:19-u göstərir. Artıq 2 iştirakçımızı qəbul elədik. Sırada növbəti 2 iştirakçı var, amma indi yox. Bir neçə dəqiqədən sonra onların da zəngini qəbul edəcəyik. Siz Real FM-dəsiniz, sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu, səhər radio şousu İlkin Dövlətovla davam edir. Saçlarına gül düzüm.

0: Özüm.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Jared Leto rəsmi icazə alaraq Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının kənarına çıxan ilk insan oldu. Bu, 2023-cü ildə baş verdi. Bunu edən ilk şəxs o oldu.
0: Şəxsiyyət patrolu.
2: Gəlin, biraz mesajlardan davam edək. Mövzunu yaddan çıxarmaq lazım deyil, çünki zamanı geri ala bilsəydiniz. Nöqtə, nöqtə. Cavabının ardını siz tamamlamalısınız bunun. 10.38 ömrəli dinləyicimizdir ki, zamanı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, mən heç nə istəməzdim. Nə var, nə dövlət, nə başqa bir şey. Sadəcə bir anlıq geri qayıdıb torpaq üçün canını verən şəhidlərimizi geri qaytarardım. Analarının qucağına, atalarının yanına, yarım qalmış arzularına qaytarardım onları və veteranlarımızı, o döyüşün ağrısını bədənində daşıyan oğullarımızı sap-sağlam gülə-gülə görmək istəyərdim. Yaralı ağrıları olmadan zamanı geri qayıtsaydı, biz o itkiləri heç yaşamasaydıq, amma zaman geri qayıtmır, bizə düşən borc onları heç vaxt unutmamaqdır, deyir. Ruhları şad olsun, biz də Allahdan bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət diləyirik və qazilərimizə, yaralarımıza acil şifalar arzuluyuruq. 99-15 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, vaxtı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, uşaqlığımdan bir günə qaydardım. Mağazada bir güllü paltar, bir cüt ayaqqabı görmüşdüm. Bir plan qurdum ki, anam qonşu qadın və mən mağazaya getdik və onu məcbur etdim ki, mənə bunları al. Aldı, amma buna görə nə yemisən? Turşulu aş deyənə qədər danladı, yox, heç cəzalandırdı, deyir. Pulumuz yoxdur, niyə qonşunun yanında məni məcbur elədin ki, bunu alım? Sözünü bir ay ərzində mənə hər gün xatırlatdı. O vaxt incimişdim, hətta küsmüşdüm anamdan, yemək də yemək istəmirdim. İndi isə düşünürəm ki, kaş o günə qayıdıb anamı bir dəfə də qucaqlayardım, çünki onu indi daha yaxşı başa düşürəm, deyir dinləyicimiz. Sizdən gələn mesajların sayı hesabı yoxdur, maşallah olsun. Amma telefon zəngində bizimlə oynamaq, yarışmaq üçün Fəridə xanım gözləyir. Sabahınız xeyir.
3: Bəli, sabahınız xeyir.
2: Fəridə xanım, zamanı geri almaq mümkün olsaydı, sualını istəyirəm, sizə də verim. Neyin yerdiniz? Yaxşı, gəlin, sizə kömək edim. Siz nə vaxtsa bizim yarışmada iştirak eləmişsiniz, yoxsa yox?
3: Yox, iştirak
2: etməmişim. İştirak eləməmişim. Deyəcəydim, eləmişdiniz, finala keçməmişdinizsə, zamanı geri qaytarardıq, sizi finala gətirərdik, orada da qalib eləyərdik. Amma bunun üçün zamanda səyahət eləməyə ehtiyac yoxdur. Elə indiki zaman, bax, bu dəqiqə, bu saat siz hazır cavab olub suallarımızın hamısını, ipuclarının hamısını doğru təxmin eləsəz, elə super finala keçəcəksiniz. Yəni, hər şey öz əlinizdədir. Bir dənə hazıram deyin, ürəkdən başlayaq.
3: Hazıram.
2: Belə dediniz ürəkdən. Nəyisə, başlayaq. Sənəd, sərhəd, səfər.
3: Viza.
2: Yox, sənəd, sərhəd, səfər.
3: Pasportda.
2: Yarış, sürət, Grand Prix.
3: Formula.
2: Kalizey, qılınç, Sparta. İki sualınıza. İki, daha doğrusu, iki ipucunu doğru təxmin elədiniz. Təbrik edirəm. Hələlik favoritsiz.
3: Üçüncü
2: oturub, vaxt çatmadı. Eybi yoxdur. Biraz ləngidi sadəcə. Onu görəyim, hazır cavab olmaq lazımdır. Amma yenə də üzülməyə dəyməz. Çünki yenə deyirəm, favoritsizsiz hal-hazırda. Çünki hələ iki suala doğru cavab verən olmayıb. Sırada növbəti iştirakçımız olacaq. Hı-hı. Oturun həvəslə gözləyin. İndi bilmirəm, ürəyinizdən uğurlar arzulayacaqsınız, yoxsa deyəcəksiniz, kaş udursun, mən unudum. İndi onu hər halda siz bilərsiniz. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə.
3: Oldu, çox sağ olun.
2: Fəridə xanım idi bu, iki ipucunu doğru təxmin elədi, üçüncüyə vaxt çatmadı. Vaxt demişkən, Bakıda saat 10.33-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 23-ü tarixidir. Səhər patrulu, səhər radio şousu bütün sürəti ilə davam edir. Sizin də qazanmaq şansınız var. Ya Legion Sushi azdan 100 ədəd sushi, ya da Bon Bon Patrisi-dən 2 nəfərlik premium sərimi. Elton, darıxır ürək.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: James McAvoy, rejissor Ben Wheatley'nin yeni filmi Fear the Reaper'da başrolu canlandıracaq. Layihə hazırda distribyutor axtarışındadır. Çəkilişlərin Londonda keçirilməsi planlaşdırılır. Filmin süjeti hələlik gizli saxlanılır, lakin adından da göründüyü kimi ekran işi triller və qorxu janrında olacaq. Bu, McAvoy'in Split və It Chapter 2 filmlərindən sonra qorxu janrına dönüşüdür. Cəmi 10 milyon dollar büdcə ilə çəkilən qorxu filmi Backrooms of Reality dünya üzrə 400 milyon dollardan çox gəlir əldə edib. Film 4 aya yaxın müddətdir kinoteatrlarda nümayiş olunur. Anne Hathaway Penelope roluna görə ən yaxşı ikinci plan qadın rolu nominasiyasında Oscara təqdim edilə bilər. Eyni kateqoriyada Samantha Mortonun da namizədliyi gözlənilir. Matt Damon'un əsas kişi rolu. John Leguizamo və Robert Pattinson'un isə ikinci plan rolları üzrə namizədliyi üçün təqdim olunacağı bildirilir. Universal filmin mümkün qədər çox kateqoriyada Oscara namizəd olmasını planlaşdırır. Ekran işinin treki üçün isə Travis Scott'un mahnısı da nəzərdən keçirilir. Disney, Charlie Cox'un baş rolda olduğu Daredevil Born Again serialının 3-cü mövsümlə yekunlaşacağını açıqlayıb. Aktyor heyətinə də serialın davam etməyəcəyi artıq bildirilib.
1: Radio Kadr.
2: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 10:38-i göstərir telefon xəttində. Deyəsən, mən belə başa düşürəm, sonuncu müsabiqə iştirakçımız var. Bu Elməddin bəydir. Görək nə olacaq, necə olacaq. Sabahınız xeyir.
3: Salam, sabahınız xeyir. Necəsiniz?
2: Təşəkkür edirəm Elməddin, yaxşı olasınız. Hazırsınız?
3: Bəli, bəli.
2: Çalışmısınız? İmtahana hazırlaşmısınız yoxsa yox?
3: Belə orta.
2: Orta. Görək də görək nəticələr necə olacaq. Amma mən onu deyim ki, mənim bir dostum var idi. Vaxt Gəncədə tələbə idi, Aqrar Universitetində oxuyurdu. Bunun bir yoldaşları da vardı, qrup yoldaşları. Həm şamsından soruşurdum ki, necə olacaq, imtahana hazırlaşmışsınız? İnanın, hamı deyirdi, hazırlaşmışam, həmişə əşinə bilmək, bu dəfə hazırlaşamadım deyən hamısından çox bal topluyurdu.
3: Deyirək, o bir yemirəm deyəndən qorx, bir də bilmirəm deyəndən.
2: Bilmirəm deyəndən. Görək də, mən də sizdən qorxmağa başladım yavaş-yavaş. Hazırsasa vaxtımız getdi.
3: Getsin.
2: Yağış, küçə, qorunmaq.
3: Çətir.
2: Kolizey, qılınc, Spartak.
3: Kolizey, qılınc, Spartak, qədim Roma, qladiator.
2: Bəli, Dədə Qorqud, musiqi aləti, simli.
3: Qopuz.
2: Mən qəbul edirəm. Vaxt bitsə də qəbul edirəm. Doğru cavab verdiniz hər halda. Təbrik edirəm sizi, Elməddin bəy.
3: Çox sağ olun, minnətdar. Dedim də, bir bilməyəm
2: deyəndən qorxu deyilmiş. Elə mənim də məsəlim yerinə düşdü. Gördünüz deyiriz, nə bilmək, əşi, belə də 3 sualın üçünə də doğru cavab verdiniz. Halal olsun sizə, siz artıq super finaldasınız. Həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finalda böyük məmnuniyyət hissi ilə sizinlə yenidən əlaqəyə keçəcəyik. Və əgər siz ortada qalib olsanız, bilirsiniz də nə qazanacaqsınız.
3: Bəli, bəli.
2: Legion suşiyazdan ölkənin ən dadlı suşilərini, özü də bir dənə yox, 5 dənə yox, 50 dənə yox, 100 dənə.
3: 100 dənə.
2: Yeyə qutarmayacaq, yeyə qutarmayacaq. Amma onu yeyəndən sonra deyə bilməyəcəksiniz. Tabi yemirəm deyəndən qorx, nə bilim nə. Elə dadlıdır ki, elə siz onu görən kimi yiyəcəksiniz. Heç kimə də verməyəcəksiniz.
3: Hələ bir qismət olsun sonra.
2: İnşallah, görək də deyirsiniz, arxadlamadan hop beləməyək. Təşəkkür edirik zənginiz üçün və bir daha təbrik edirik sizi, Elməddin bəy. Bax, belə, birinci günümüzün finalçısı Elvin bəydir. İkinci gün İbrahim bəydir. Bugün isə Elməddin oldu və bir statistikanı diqqətinizə çatdırım ki, öz aramızdır. Son 2 həftədir bəylər yaman belə aktiv şəkildə oyuna qoşulurlar. Xanımlar, sizdən də aktivliyi gözləyirəm mən. Ona görə də, bax elə məhz buna görə də ayrı seçkilik eləməyim deyə və yaxud da xanımlara bir jest edim deyə mən düşünürəm, fikirləşirəm ki, bugün mövzu ilə bağlı ən maraqlı cavab nominasiyasında deyək ki, qalibimizi bir xanım olaraq seçim mən. Daha çox xanımlardan seçim mən. Xanım olaraq yox, xanımlardan seçim mən. Adı da sürpriz olaraq hələlik qalsın, biraz intizarda qalsınlar. Bir neçə dəqiqədən sonra açıqlayacağam. Bugün çox maraqlı mövzunu müzakirə edirik. Vaxtı geri almaq mümkün olsaydı, nə edərdiniz? Anda inər, aşqın ateşi yakarmış səndimi ateşi.

0: Leyla xanım. Leyla xanım.
1: Bəli.
0: Bir daha sabahınız xeyir olsun.
1: Xeyir olsun.
0: Leyla xanım, bu nə hərəkət deyirsiniz?
1: Nə hərəkət?
0: O boyda millət yazır, zəng eləyir, nə bilim, mesaj yolluyor, mövzu ilə bağlı fikirlərini deyir. Siz bu boyda millət dura-dura ən maraqlı cavabı verib, səhər-səhər Real FM-dən və Bonbon Patrisi-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyə qazanırsınız. Leyla xanım, deyəsən yenə liftdəsiz.
1: Xeyr, otaqdayam.
0: Qorxdunuz, redaktorumuz sizi qorxdu.
1: Çox belə həyacanlı.
0: Bəs elə sürpriz də buna deyirlər də. Sürprizi belə elan edəndə daha maraqlı olur. Nə demək istəyirsiniz?
1: Həqiqətən. Mən nə deyə bilərəm? Təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varsınız.
0: Biz sizə təşəkkür edirik. Yaxşı.
1: İnşallah bütün dostlara da uğurlar arzu edirəm. Çıxsınlar, qazansınlar. Bu həyəcanı yaşasınlar.
0: Sözün əsl mənasında. Bir daha təbrik edirəm sizi. Qorxmağa heç bir ehtiyac əsas yoxdur. Biz sizə təşəkkür edirik. Gedib həftə sonu nuş eləyə bilərsiniz. Əlavə məlumatları əməkdaşlarımız sizə bildirəcəklər. Bir daha təşəkkürlər. Bax, belə bugün mövzu ilə bağlı da qalibimiz Leyla xanım oldu. Biraz qorxutduq, amma əsas odur ki, necə deyərlər, sonda sevindirdi Leyla xanımı. Mesajlar həddindən artıq çoxdur. Gəlin mesajlarımızla davam edək. Salam zamanı geri çevirsəydim, maaş aldığım günə qaydardım. Çünki maaşın hara getdiyini hələ də bilmirəm. Digər dinləyicimiz isə deyir ki, mən uşaqlığıma qaydardım. Çünki öz övladıma baxıram. 3 yaşı dünya aləm vecinə deyil. Oynayır televizora baxır, bir anlıq uşaq olmaq istəyirəm deyib. Bax, öz uşağına baxıb ilhamlanıb, özü də uşaqlığına getmək istəyən dinləyicimiz. 22-41 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, keçmişə dönsəydim, heç kimə borca pul verməzdim, çünki indiyədək yığa bilmirəm verdiyim borcları. Yoxdur de, yoxdur de, canını qutar. Əllə verib, ayaqla deyir, gedib ala bilmirsən. 0361 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, salam zamanı geri qaytarmaq mümkün olsaydı 21 dekabr 1990-cı ilə qaydardım. Həmin gün yarım keçirirlər. Həmin gün yarım keçirirlər fizikası üzrə. Hə, dissertasiyaya müdafiə edib elmlər namizədə alimlik dərəcəsi aldım. Sizə uğurlar. Maşallah olsun, halal olsun sizə. Bir də elə üstündən neçə il keçib artıq görün. 36 il keçməsinə baxmayaraq biz bu gündə bir daha sizi təbrik edir. Yeri gəlmişkən qarşıdan il dönümü gəlir. 36-cı il dönümü gəlir. İndidən bir daha sizi təbrik edirik bu münasibətlə. 3500 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, keçmişə dönsəydim uşaqlığıma qaydardım, amma bir şərtlə, anam məni yenə danlamasın. Bu mümkün deyil artıq. Bunun öhdəsindən gəlmək heç cür mümkün deyil. Mənim zamanı geri qaytarmaq imkanım olsaydı, deyir dinləyicimiz, tarixdə ilk dəfə müharibə qərarının verildiyi ilk silahın hazırlandığı o ana gedərdim. Liderlərin masasına silah yox, sülh qələmi qoyub bəşəriyyətə xatırladardım ki, heç bir sərhəd, heç bir iddia insan həyatından və bir uşağın təbəssümündən dəyərli deyil. Kaş ki, mənim əlimdə bir ixtiyar olardı, Elməddin bəy. Ən maraqlı mesajın sahibinə Nobel sülh mükafatını verə bilərdim, amma təəssüflər olsun ki, belə bir ixtiyar yoxdur mənim əlimdə. Bax, belə 2484 nömrəli dinləyicimizin mesajını oxuyuram və bununla da mövzumuzu yekunlaşdırdıq. Deyir ki, vaxtı geri alsaydım, bugün milyonçu olardım. Bunu yazan Rüstəm bəydi. Bununla da mövzumuzu burada yekunlaşdıran mesajlar da bitdi, artıq stop deyirəm. Bundan sonra gələn mesajlar da təəssüf olsun ki, vaxtımız olmadığı üçün səsləndirə bilməyəcəyik. Saat artıq 10:48-i göstərir və biz indi hal-hazırda Real FM-dələk sizlə səhər patrulu, səhər radio şovunda Röya ilə davam edəcəyik. Sənə nə?

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Futbol üzrə Azərbaycan millisi bugün yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Ayxan Abbasovun kollektivi Tacikistan seçməsi ilə üzə gələcək. Qarşılaşma 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda saat 20-də start götürəcək. Xatırladaq ki, millimiz növbəti 3 oyununu UEFA Millətlər Liqasında oynayacaq. Komanda sentyabrın 27-sində səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Liechtenstein, oktyabrın 4-də yenə Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq. Xankəndi futbol komandası ev oyunlarını Xankəndi şəhər stadionunda keçirməyə hazırlaşır. Təmir işlərinin bu ayın sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. İşlər yekunlaşdıqdan sonra Xankəndi stadionunun rəsmi açılış mərasiminin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. 29 sentyabr-1 oktyabr aralığında Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Mingəçevir Regatası 2026 beynəlxalq turnir keçiriləcək. Füzulidə yarışın rəsmi açılış mərasimi, kayak və kanoe üzrə 200 metr məsafəyə yürüşlər başlayacaq. Növbəti 2 gün Regata Mingəçevirdə yerləşən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində davam edəcək. Regata 12 ölkədən 100-dən artıq idmançının iştirakı ilə keçiriləcək. Manchester United gələn il müdafiə xəttini gücləndirməyi planlaşdırır. Qırmızı şeytanların transfer siyasında 3 müdafiəçi yer alıb. Bunlar Lecce-dən Thiago Gabriel, Everton-dan Gerard Brantwaite və Stuttgart-dan Finn Yelch-dir. Qeyd edək ki, İngiltərə klubu Premier Liqada keçirdiyi 5 oyunda qapısında 8 gol görüb. Komanda 5 xal toplayıb və turnir cədvəlinin 12-ci pilləsində qərarlaşıb.

0: Martin Garrix, Repeat It. Bugünlük de bizden bu kadar. Səhərin bütün enerjisini sizinle bölüşdüm. Ümid edirəm, siz de güne biraz daha yaxşı əhval ruhiyyə ilə devam edəcəksiniz. Səhər patrolu bitir, ama enerji bitmir əlbəttə. Gününüz bol gülüşlü, keyifli ve güzel keçsin. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM ilə qalın. Qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Yeni dövlət proqramı təsdiq edildi. Kollecilərin boş qalan plan yerlərinə qəbul başladı. Daha 3 boksçumuz yarım finala vəsiqə qazandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Respublikasında dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Son vaxtlar qəbul edilən dövlət proqramları konkret və qısa müddətlidir. Bunu proqramların maliyyələşməsi, icra və nəzarət mexanizmləri də tam hazırdır. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib.
3: Qəbul edilmiş proqramlar arasında 3 əsas istiqaməti qeyd edərdim. Kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, su təsərrüfatı, həm meliorasiya, həm Bakı və Abşeron yarımadasının su təminatına dair dövlət proqramları əlbəttə ki, çox böyük vəsait tələb edir. Amma eyni zamanda bu proqramlar həm ölkə iqtisadiyyatını gücləndirəcək, eyni zamanda vətəndaşların sosial vəziyyətini və müasir infrastrukturla təmin edilməsini təmin edəcəkdir. Qeyd etdiyim kimi, qəbul edilmiş proqramlar qısa müddətlidir. 2030-cu ilin sonuna qədər icra edilməlidir. Düzdür, su proqramı daha böyük vaxt tələb edir. Amma dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair proqram da cəmi 4 il ərzində icra edilməlidir. 2027-2030-cu illərdə proqram tam icra edilməlidir.
2: Davam edirik. Xarici İşlər Naziri Səudi Ərəbistanını təbrik edib. Səudi Ərəbistanının xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Elm və Təhsil Nazirliyi ilə OpenAI arasında təhsildə süni intellektdən istifadənin genişləndirilməsini nəzərdə tutan 3 illik memorandum imzalanıb. Əməkdaşlıq çərçivəsində müəllimlərə təlimlərin keçirilməsi və məktəblərdə süni intellektdən təhlükəsiz istifadə üzrə metodikaların hazırlanması planlaşdırılır. Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib. Proses bugündən 27 sentyabra qədər aparılacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadaları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl eləməyə çağırıb. Bildirilib ki, piyadaların diqqətsizliyi və müəyyən edilməyən yerlərdən keçməsi ağır qəzalarla nəticələnə bilər. Məsələ ilə bağlı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə daha ətraflı danışıb.
4: Yolu keçərkən piyada keçidlərindən, yerüstü və yeraltı keçidlərdən istifadə edilməlidir. Piyada keçidinin mövcudluğu isə yolu dərhal keçmək üçün kifayət eləmir. Hərəkətə başlamazdan əvvəl yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin sürətini və məsafəsini düzgün qiymətləndirməli, sürücünün piyadanı gördüyünə və təhlükəsiz keçid üçün şərait yarandığına əmin olunmalıdır. Xüsusilə nizamlanmayan piyada keçidlərində daha diqqətli davranmaq vacibdir. Nəqliyyat vasitəsinin qarşısına qəfil çıxmaq, məhdud görünmə şəraitində yolu keçmək və avtomobilin dərhal dayanacağına arxayın olmaq ciddi təhlükə yaradır. Üstünlük hüququ heç bir halda ehtiyat tədbirlərini nəzərə almadan hərəkət etməyə əsas vermir. Yolu keçərkən mobil telefondan, qulaqçıq və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etmək təhlükəni daha da artırır.
2: Daha 3 boksçumuz Bulqaristanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında yarım finala vəsiqə qazanıb. Sübhan Mamedov bugün yarım finalda türkiyəli Samet Gümüşlə üz-üzə gələcək. Amin Məmmədzadə rusiyalı rəqibi ilə qarşılaşacaq. Məhəmməd Abdullayev isə İngiltərə təmsilçisi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: radio.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Yeni dövlət proqramı təsdiq edildi. Kollecilərin boş qalan plan yerlərinə qəbul başladı. Daha 3 boksçumuz yarım finala vəsiqə qazandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Respublikasında dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027-2030-cu illər üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Son vaxtlar qəbul edilən dövlət proqramları konkret və qısa müddətlidir. Bunu proqramların maliyyələşməsi, icra və nəzarət mexanizmləri də tam hazırdır. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib.
3: Qəbul edilmiş proqramlar arasında 3 əsas istiqaməti qeyd edərdim. Kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, su təsərrüfatı, həm meliorasiya, həm Bakı və Abşeron yarımadasının su təminatına dair dövlət proqramları. Əlbəttə ki, çox böyük vəsait tələb edir, amma eyni zamanda bu proqramlar həm ölkə iqtisadiyyatını gücləndirəcək, eyni zamanda vətəndaşların sosial vəziyyətini və müasir infrastrukturla təmin edilməsini təmin edəcəkdir. Qeyd etdiyim kimi, qəbul edilmiş proqramlar qısa müddətlidir. 2030-cu ilin sonuna qədər icra edilməlidir. Düzdür, su proqramı daha böyük vaxt tələb edir. Amma dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair proqram da cəmi 4 il ərzində icra edilməlidir. 2027-2030-cu illərdə proqram tam icra edilməlidir.
2: Davam edirik. Xarici İşlər Naziri Səudi Ərəbistanını təbrik edib. Səudi Ərəbistanının xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Elm və Təhsil Nazirliyi ilə OpenAI arasında təhsildə süni intellektdən istifadənin genişləndirilməsini nəzərdə tutan 3 illik memorandum imzalanıb. Əməkdaşlıq çərçivəsində müəllimlərə təlimlərin keçirilməsi və məktəblərdə süni intellektdən təhlükəsiz istifadə üzrə metodikaların hazırlanması planlaşdırılır. Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib. Proses bugündən 27 sentyabra qədər aparılacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadaları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl eləməyə çağırıb. Bildirilib ki, piyadaların diqqətsizliyi və müəyyən edilməyən yerlərdən keçməsi ağır qəzalarla nəticələnə bilər. Məsələ ilə bağlı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə daha ətraflı danışıb.
4: Yolu keçərkən piyada keçidlərindən, yerüstü və yeraltı keçidlərdən istifadə edilməlidir. Piyada keçidinin mövcudluğu isə yolu dərhal keçmək üçün kifayət eləmir. Hərəkətə başlamazdan əvvəl yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin sürətini və məsafəsini düzgün qiymətləndirməli, sürücünün piyadanı gördüyünə və təhlükəsiz keçid üçün şərait yarandığına əmin olunmalıdır. Xüsusilə nizamlanmayan piyada keçidlərində daha diqqətli davranmaq vacibdir. Nəqliyyat vasitəsinin qarşısına qəfil çıxmaq, məhdud görünmə şəraitində yolu keçmək və avtomobilin dərhal dayanacağına arxayın olmaq ciddi təhlükə yaradır. Üstünlük hüququ heç bir halda ehtiyat tədbirlərini nəzərə almadan hərəkət etməyə əsas vermir. Yolu keçərkən mobil telefondan, qulaqçıq və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etmək təhlükəni daha da artırır.
2: Daha 3 boksçumuz Bulqaristanın paytaxtı Sofiyada keçirilən Avropa çempionatında yarım finala vəsiqə qazanıb. Sübhan Mamedov bugün yarım finalda türkiyəli Samet Gümüşlə üz-üzə gələcək. Amin Məmmədzadə Rusiyalı rəqibi ilə qarşılaşacaq. Məhəmməd Abdullayev isə İngiltərə təmsilçisi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident əfv sərəncamı imzaladı, siyahı açıqlandı. Ölkəmizin qazlaşma səviyyəsi 96%-ə çatıb, Xankəndi ev oyunlarını keçirəcək. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz, studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 20 nəfər əfv olunub. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Qeyd eləyək ki, əfv olunanlardan 5-i əcnəbi vətəndaşdır. Dövlət başçısı Estoniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tiina Nirki qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafı, iqtisadi ticari əməkdaşlığı üzrə hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyətinə toxunulub və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısı iki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanın kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səudu krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik eləyib. 23 sentyabr krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik eləyir və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali dövləti fəaliyyətiniz də uğurlar Səudiyyə Ərəbistanının qardaş xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzuluyuram, dövlət başçısı qeyd eləyib. 20 il ərzində görülən işlər nəticəsində Azərbaycanın qazlaşma səviyyəsi 96%-ə çatıb. Ölkə 25 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac edir. Azərbaycan artıq öz tələbatını tam ödəməklə yanaşı, bir çox ölkələr üçün əvəz olunmaz enerji tərəfdaşına çevrilib. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib.
2: Bugün bizdə rezerv generasiya gücləri kifayət qədər böyükdür. Müəyyən həcmdə ixrac da edilir, amma növbəti illərdə bu ixrac geniş miqyaslı olacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, dünya bazarlarında enerji resursları ilə bağlı böyük narahatlıq var, qıtlıq var. Ona görə bizim vaxtı-vaxtında bütün bu işlərin görülməsi ilə atdığımız addımlar bizi böyük problemlərdən sığortaladı. Təsəvvür edin ki, əgər biz bunları etməsəydik, bugün biz bəzi ölkələr kimi qapı-qapı gəzib, xahiş minnət edərək öz enerji təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün kiməsə gərək ağız açaydı. Bugün isə mənzərə tam fərqlidir. Bizə çoxlu müraciətlər daxil edilir və biz təbii ki, imkan daxilində köməklik göstəririk, göstərəcəyik.
1: Xarici İşlər Naziri Səudiyyə Ərəbistanını təbrik eləyib. Səudiyyə Ərəbistanının xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyirik. Milli gününüz mübarək, paylaşımda qeyd olunub. Sabah başlayacaq Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirli danışıb.
3: Sürücülərdən xahiş edirik ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayır qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçildiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələrini, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələrini xahiş edirik.
1: Xankəndi klubu bu ildən etibarən ev oyunlarını Xankəndi şəhərində keçirməyə hazırlaşır. Hazırda Xankəndi şəhər stadionunda təmir davam etdirilir. İşlərin sentyabrın sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. Klubun təxminən bir ay sonra doğma şəhərində ilk ev oyununa çıxacağı gözlənilir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,78% artaraq 117,74 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,11% azalaraq 1 barelə görə 98,15 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,68% azalaraq 89 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 2,12% artaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,14% artaraq 4,382,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,95% artaraq 67,16 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır. Aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan millisi bugün yoxlama maçı keçirəcək. Yığma komanda Tacikistanla qarşılaşacaq. Görüş 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda başlayacaq. Oyuna saat 20:00-da start veriləcək. Xankəndi futbol klubu ev oyunlarını Xankəndi şəhərində keçirməyə hazırlaşır. Təmir işlərinin bu ayın sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. İşlər yekunlaşdıqdan sonra Xankəndi stadionunun rəsmi açılış mərasiminin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Manchester City-nin müdafiəçisi Ryan Aitnuri karyerasını İtaliya seriyasında davam etdirə bilər. Juventus 25 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaqda maraqlıdır. Əlcəzairli oyunçunun transfer qiyməti 40 milyon avro təşkil edir. Onun şəhərlilərlə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununun sonuna qədərdir. Bavariya Nottingham Forest-in yarı müdafiəçisi Morgan Gibbs-White-la maraqlanır. München təmsilçisi 26 yaşlı futbolçunun transferi uğrunda əsas namizədlərdən biri hesab olunur. İngiltərə millisinin üzvü Manchester United və Chelsea-nin də maraq dairəsindədir. Morgan 2022-ci ildən Nottingham Forest-də çıxış edir. Futbolçunun klubla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Real idmanı dinlədiniz, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Salamat qalın.

0: 50%-ədək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
10: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
11: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İsveç səfirini qəbul etdi. 14 mindən çox əcnəbi turist ölkəmizə gəldi. İmişli klubu 10 min manat ziyana düşdü. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 20 nəfər əfv olunub. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Qeyd eləyək ki, əfv olunanlardan 5-i əcnəbi vətəndaşdır. Dövlət başçısı İsveç Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luis Morsingi qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Görüşdə Azərbaycanla İsveç arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. İnfrastruktur və maliyyə sistemində aparılan islahatlar qeyri-neft sektorunun inkişafına şərait yaradıb. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, iqtisadi artımın zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri neft hasilatının azalmasıdır.
2: Bizim əsas neft yatağımız Azəri Çıraq günəşli yatağı artıq 30 ilə yaxındır ki, istismardadır və təbii ki, obyektiv səbəblərə görə hasilatın düşmə templəri də var. Çalışırıq ki, bu templəri sabitləşdirək. Eyni zamanda yeni layihələr əminəm ki, Azərbaycanda bundan sonra da neft hasilatını lazımi səviyyədə saxlayacaq və ümid edirəm ki, hətta artım da olacaq. Ümumi daxili məhsulumuzun 1.2% artmasının səbəbi budur. Bu, bizi narahat etməməlidir, çünki bundan daha vacib göstərici qeyri neft sektorunun inkişafıdır. Burada da bu ilin 8 ayında artım 5.4% olmuşdur. O cümlədən qəbul edilmiş proqramlar bu artımı daimi və uzun müddətli edəcək.
1: Sözü gedən müşavirədə ölkə başçısı həmçinin dağ mədən sənayesinin inkişafına işğal amilinin də mane olduğunu diqqətə çatdırıb. Prezident bildirib ki, ölkəmizin qızıl, mis və molibden yataqları işğal dövründə talan edildiyindən Kəlbəcər, Laçın və Zəngilanda 60 min hektar meşə sahəsi də məhv olub.
2: İşğal dövründə Ermənistan dövləti ancaq talançılıqla məşğul idi. Sovet vaxtında isə müəyyən dərəcədə kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Amma o vaxt Sovet hökuməti üçün xüsusilə Azərbaycan prioritet sayılmırdı, prioritet neft sənayesi sayılırdı. Ona görə bizim bir çox perspektivli yataqlarımız bugün hələ də öz yolucu kəşfiyyat dövrünü gözləyir. Dövlət proqramında bu məsələləri həll etmək üçün çox konkret mexanizmlər tətbiq edəcək. Birinci növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləridir. Bu ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis, molibden yataqlarıdır.
1: Davam edirik. Milli Məclisdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti müzakirə olunacaq. Bununla bağlı məsələ Parlamentin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin 2026-cı il payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib. Ötən il Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi zamanı yarış günlərində 14 min xarici turist Bakıya gəlib. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən bildirilib ki, bu il isə 100-dən çox ölkədən turist gəldiyindən bu say daha da artıb. İmişlinin futbolçusu Luis Silvestre ölkə Premier Liqasının 6-cı turunun sabahla oyununda hakimi təhqir eləyərək qırmızı vərəqə aldığı üçün 4 oyunluq cəzalanıb. Klub isə 10 min manat cərimə olunub. Qeyd eləyək ki, sentyabrın 19-unda keçirilən sabah İmişli maçında 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün İmişli klubu daha 700 manat cərimə edilib. Həmin gün baş tutan Turan Tovuz Zirə qarşılaşmasında 5 futbolçusu sarı vərəqə alan Zirə komandası da 700 manat cərməyə məruz qalıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: 500 min manata dek biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin. Vəsait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı.

0: E-Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İsveç səfirini qəbul etdi. 14 mindən çox əcnəbi turist ölkəmizə gəldi. İmişli klubu 10 min manat ziyana düşdü. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 20 nəfər əfv olunub. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Qeyd eləyək ki, əfv olunanlardan 5-i əcnəbi vətəndaşdır. Dövlət başçısı İsveç Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luis Morsingi qəbul eləyib. Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim eləyib. Görüşdə Azərbaycanla İsveç arasında münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. İnfrastruktur və maliyyə sistemində aparılan islahatlar qeyri-neft sektorunun inkişafına şərait yaradıb. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, iqtisadi artımın zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri neft hasilatının azalmasıdır.
2: Bizim əsas neft yatağımız Azəri Çıraq günəşli yatağı artıq 30 ilə yaxındır ki, istismardadır və təbii ki, obyektiv səbəblərə görə hasilatın düşmə templəri də var. Çalışırıq ki, bu templəri sabitləşdirək. Eyni zamanda yeni layihələr əminəm ki, Azərbaycanda bundan sonra da neft hasilatını lazımi səviyyədə saxlayacaq və ümid edirəm ki, hətta artım da olacaq. Ümumi daxili məhsulumuzun 1.2% artmasının səbəbi budur. Bu, bizi narahat etməməlidir, çünki bundan daha vacib göstərici qeyri neft sektorunun inkişafıdır. Burada da bu ilin 8 ayında artım 5.4% olmuşdur. O cümlədən qəbul edilmiş proqramlar bu artımı daimi və uzun müddətli edəcək.
1: Sözü gedən müşavirədə ölkə başçısı həmçinin dağ mədən sənayesinin inkişafına işğal amilinin də mane olduğunu diqqətə çatdırıb. Prezident bildirib ki, ölkəmizin qızıl, mis və molibden yataqları işğal dövründə talan edildiyindən Kəlbəcər, Laçın və Zəngilanda 60 min hektar meşə sahəsi də məhv olub.
2: İşğal dövründə Ermənistan dövləti ancaq talançılıqla məşğul idi. Sovet vaxtında isə müəyyən dərəcədə kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Amma o vaxt Sovet hökuməti üçün xüsusilə Azərbaycan prioritet sayılmırdı, prioritet neft sənayesi sayılırdı. Ona görə bizim bir çox perspektivli yataqlarımız bugün hələ də öz geoloji kəşfiyyat dövrünü gözləyir. Dövlət proqramında bu məsələləri həll etmək üçün çox konkret mexanizmlər tətbiq edəcək. Birinci növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləridir. Bu ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis, molibden yataqlarıdır.
1: Davam edirik. Milli Məclisdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti müzakirə olunacaq. Bununla bağlı məsələ Parlamentin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin 2026-cı il payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib. Ötən il Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi zamanı yarış günlərində 14 min xarici turist Bakıya gəlib. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən bildirilib ki, bu il isə 100-dən çox ölkədən turist gəldiyindən bu say daha da artıb. İmişlinin futbolçusu Luis Silvestre ölkə Premier Liqasının 6-cı turunun sabahla oyununda hakimi təhqir eləyərək qırmızı vərəqə aldığı üçün 4 oyunluq cəzalanıb. Klubu isə 10 min manat cərimə olunub. Qeyd eləyək ki, sentyabrın 19-unda keçirilən sabah İmişli maçında 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün İmişli klubu daha 700 manat cərimə edilib. Həmin gün baş tutan Turan Tovuz Zirə qarşılaşmasında 5 futbolçusu sarı vərəqə alan Zirə komandası da 100 manat cərməyə məruz qalıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Qoy bütün aləm sirkələnsin, elə qədrini bilsin. Ürəyin yumuşaqdır, pambıqdan, süddən də bəyaz. Çat qaşların o nazlı canan da həddini bilsin.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Naxçıvanda geoloji kəşfiyyat başlayacaq. Trump marşrutu ilə bağlı yeni fond yaradılır. AFFA klubları cərimələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Naxçıvanda geoloji kəşfiyyat işlərinin gələn ildən başlanması planlaşdırılır. İşlər dövlət və özəl sektorun iştirakı ilə aparılacaq. Yeni yataqlar aşkarlanarsa, onların zənginləşdirilməsi və emalı üçün tam istehsal zənciri yaradılacaq. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, Balakənddə ki, Filis çay yatağının da istismarı hazırlanması ilə bağlı işlər aparılır.
2: Balakən rayonunda yerləşən Filis çay polimetal yatağı çox perspektivlidir. Tezliklə texniki-iqtisadi əsaslandırma hazır olmalıdır. Yekun investisiya qərarı da qəbul edilməlidir. Azərgold 100% bu yatağın səhmdarı olmalıdır. İstismar getdikcə bu yatağın qiyməti də, dəyəri də qalxacaq. Xarici investorlar da bu yatağa cəlb oluna bilər.
1: Dağ mədən sənayesi inkişafı ilə bağlı layihələrlə yanaşı, sənaye parkının imkanlarından da daha geniş istifadə olunması nəzərdə tutulur. Dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident bildirib ki, sənaye parklarının fəaliyyəti nəticəsində milyardlarla manat əlavə dəyər yaradılıb və ixrac potensialı gücləndirilib. Dövlət başçısı bildirib ki, Qərb sənayesi parkının yaradılmasının əsas məqsədi dağ mədən sənayesinin inkişafıdır.
2: Daşkəsən Filis yatağının istismarı və ona yaxın olan bölgələrdə digər layihələrin icra edilməsi məhz Qərb sənaye parkının yaradılmasını şərtləndirdi. İnfrastruktur tezliklə yaradılmalıdır. Bu məqsədlə büdcədə lazımı vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Dağ mədən sənayesinin tam zənciri yaradılmalıdır. Burada təbii ki, filiz hasilatı, zənginləşdirmə, pellet, briketlənmiş dəmir zavodları yaradılmalıdır. Bu filizin daşınması önəmli yer tutur. Tariflərdə güzəşlər edilməlidir. Maksimum ekoloji ekspertiza aparılmalıdır və bütün ekoloji normalar gözlənilməlidir. Həm xarici tərəfdaşlardan biz tələb edirik və tələb edəcəyik və əgər ona əməl etməsələr, onlar cəzalandırılacaq və təbii ki, dövlət şirkəti olan Azərgold bütün ekoloji standartlara cavab verməlidir.
1: New Yorkda Trump marşrutu layihəsinə həsr olunmuş tədbirdə Vaşinqtonun Transxəzər sahibkarlıq fondunun yaradılması elan ediləcəyi gözlənilir. Bu addım Trumpin institusional inkişafının növbəti mərhələsi çərçivəsində atılacaq. Tədbirdə 40-dan çox şirkət, həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin nümayəndələrinin iştirakı da nəzərdə tutulur. Bərdədə qanunsuz olaraq olduğu silah-sursat əldə etməkdə, saxlamaqda və satmaqda şübhəli bilinən şəxs Fətəluzadə soyadlı şəxsin olduğu müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Putin Trumpla görüşməyə hazırdır, lakin görüşün vaxtı və yeri hələ dəqiqləşməyib. Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, görüşün noyabrda Çində Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində görüşmə ehtimalını istisna etməyib. AFFA İntizam Komitəsi Misli Premier Liqasının 6-cı turu üzrə qərarlar qəbul edib, Zirə, İmişli, Sumqayıt, Şamaxı və Araz Naxçıvan 700 manat cərimələnib. İmişlinin futbolçusu Luis Silvester isə 4 oyunluq cəzalandırılıb ki, klub da 10 min manat cərimə edilib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,78% artaraq 117,74 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,11% azalaraq 1 barelə görə 98,15 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,68% azalaraq 89 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTE birjasında təbii qaz olan futures katrofkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 2,12% artaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTE birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,14% artaraq 4,382,4 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,95% artaraq 67,16 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır. Aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan millisi bugün yoxlama maçı keçirəcək. Yığma komanda Tacikistanla qarşılaşacaq. Görüş 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda başlayacaq. Oyuna saat 20:00-da start veriləcək. Xankəndi futbol klubu ev oyunlarını Xankəndi şəhərində keçirməyə hazırlaşır. Təmir işlərinin bu ayın sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. İşlər yekunlaşdıqdan sonra Xankəndi stadionunun rəsmi açılış mərasiminin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Manchester City-nin müdafiəçisi Ryan Aitnuri karyerasını İtaliya seriyasında davam etdirə bilər. Juventus 25 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaqda maraqlıdır. Əlcəzairli oyunçunun transfer qiyməti 40 milyon avro təşkil edir. Onun şəhərlilərlə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununun sonuna qədərdir. Bavariya Nottingham Forest-in yarım müdafiəçisi Morgan Gibbs-White-la maraqlanır. Münhen təmsilçisi 26 yaşlı futbolçunun transferi uğrunda əsas namizədlərdən biri hesab olunur. İngiltərə millisinin üzvü Manchester United və Chelsea-nin də maraq dairəsindədir. Morgan 2022-ci ildən Nottingham Forest-də çıxış edir. Futbolçunun klubla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Real idmanı dinlədiniz, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Əfsərəncamının icrasına başlanıldı. Azərbaycan və Ermənistan ekspertlərinin görüşü təxirə salındı. Ferrari Bakıdakı qəbələyə köklənib. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncamın icrasına başlanılıb, Sənəd Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müəssisələrində icra olunur. Prosesin bugün başa çatacağı gözlənilir. Azərbaycanda dağ mədən sənayesinin inkişafına işğal amili də mane olub. İşğal dövründə Azərbaycanın qızıl mis və molibden yataqları talan edilib. Kəlbəcər, Laçın və Zəngilanda 60 min hektar meşə sahəsi də məhv olunub. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib.
2: İşğal dövründə Ermənistan dövləti ancaq talançılıqla məşğul idi. Sovet vaxtında isə müəyyən dərəcədə kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Amma o vaxt Sovet hökuməti üçün xüsusilə Azərbaycan prioritet sayılmırdı. Prioritet neft sənayesi sayılırdı. Ona görə bizim bir çox perspektivli yataqlarımız bugün hələ də öz yolucu kəşfiyyat dövrünü gözləyir. Dövlət proqramında bu məsələləri həll etmək üçün çox konkret mexanizmlər tətbiq edəcək. Birinci növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləridir. Bu ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis, molibden yataqlarıdır.
1: Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Azərbaycana 2 milyondan çox Rusiya və Ukrayna vətəndaşı gəlib. Bölgələrdən Bakıya artan əhali axını da nəzərə alınanda paytaxtda nəqliyyat sıxlığına təsir edən amillərdən biri əhalinin sayının artmasıdır. Məsələyə münasibət bildirən Milli Məclisin deputatı Zahid Oruç daxili miqrasiyanın təsir etdiyi sahələrdən danışıb.
3: Əhalinin yaşadığı masivlərin salınması sanki rayonlardan bura gəlişi müəyyən qədər təsir göstərir. İndiki halda artıq ərazi bütövlüyümüzün təmin olduğu şəraitdə bu, ümumi belə bir riyazi formada desək, bu 43-də 1 ya 44-də 1 deməkdir. Amma əhali kütləsi müstəqillik dövründə rəsmi olaraq indi dediyimiz kimi 2.4 milyona bərabərdir. Amma qeyri-rəsmi burada qeydiyyatsız yaşayan insanları da nəzərə aldığımızda digər alternativ hesablama sistemləri, yəni məktəblərdə şagirdlərin sayı, o cümlədən elektrik və qazdan istifadə edən abonentlərin sayı, istehlak olunan elektrik və ya qaz enerjisi fonunda tam bir rəqəm çıxartmaq mümkündür ki, ümumi əhali kütləsi nə qədər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də öz təsirini göstəribdir. Müəyyən qədər o insanların da qayıdışı baş verib və bu fonda artıq dövlət strukturları operativ qərarlar almağa çalışırlar.
1: Azərbaycanlı və erməni ekspertlərin sülh körpüsü təşəbbüsü çərçivəsində bugünlərdə İrəvanda keçirilməsi planlaşdırılan görüşü təxirə salınıb. Görüş Azərbaycan tərəfinin istəyi ilə təxirə salınıb. Bildirilib ki, hazırki mərhələdə görüşün keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmirlər. Bugündən Xocasən və avtovağzal stansiyalarından metroya giriş müvəqqəti olaraq ödənişsizdir. Sərnişinlər Bənövşəyə və Yaşıl xətlər üzrə 9 stansiyaya qədər ödəniş etmədən gedə biləcəklər. İlk gündə avtovağzal stansiyasından istifadə edənlərin sayında artım müşahidə olunub. Yenilik nə vaxta qədər davam edəcək? Suala Bakı Metropoliteninin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov cavab verib.
4: Bir yanlış təəssürat var ki, bir aylıq ödənişsiz üsulun tətbiqindən danışılır, amma bir ay deyil, daha uzun müddətli olması mümkündür. Ən vacib məsələ 20 yanvar Şamaxinka kimi tanınan ərazilərdə nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması, sərnişinlərimizə alternativ hərəkət yollarını təqdim olması və bunlardan səmərəli faydalanmasından kifayət qədər çox şey asılı olacaq. Yəni müsbət təsirlərini biz gözləyirik, amma effektivlik olarsa təbii ki, bir müddət uzun müddətli olmasını Bakı metropoliteni də təmin edəcək.
1: Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc Azərbaycan Grand Prix-si öncəsi komanda daxilindəki rəqabətdən danışıb. O, Hamiltonlar aralarında sağlam rəqabətin olduğunu, əsas məqsədlərinin isə Ferrari-ni önə çıxarmaq olduğunu qeyd edib. Leclerc Bakı trasında sürməyi sevdiyini də dilə gətirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Grand Prix-si sentyabrın 24-dən 26-sına dək keçiriləcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat

0: Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ben seni.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Əfsərən camının icrasına başlanıldı. Kəngərlidə bədbəxt hadisə olub. Ferrari Bakıdakı qəbələyə köklənib. Hər vaxtınız xeyir bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamın icrasına başlanılıb, Sənəd Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin müəssisələrində icra olunur. Belə ki, Lənkəran cəza çəkmə müəssisəsində sərəncam biri Fransa vətəndaşı olmaqla 2 nəfərə, Naxçıvanda qarışıq rejimli cəza çəkmə müəssisəsində 2 nəfərə, 2 saylı və 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində isə 4 nəfərə şamil olunduğundan onlar azadlığa buraxılıblar. Qeyd edək ki, prosesin bu gün başa çatacağı gözlənilir. Azərbaycanda dağ mədən sənayesinin inkişafına işğal amili də mane olur. İşğal dövründə Azərbaycanın qızıl mis və molibden yataqları talan edilib. Kəlbəcər, Laçın və Zəngilanda 60 min hektar sahə meşə sahəsi məhv olub. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib.
3: İşğal dövründə Ermənistan dövləti ancaq talançılıqla məşğul idi. Sovet vaxtında isə müəyyən dərəcədə kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Amma o vaxt Sovet hökuməti üçün xüsusilə Azərbaycan prioritet sayılmırdı. Prioritet neft sənayesi sayılırdı. Ona görə bizim bir çox perspektivli yataqlarımız bugün hələ də öz geoloji kəşfiyyat dövrünü gözləyir. Dövlət proqramında bu məsələləri həll etmək üçün çox konkret mexanizmlər tətbiq edəcək. Birinci növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismarda olan yataqların tezliklə işə salınması məsələləridir. Bu ilk növbədə Kəlbəcər, Ağdərə və Zəngilan rayonlarında yerləşən qızıl, mis, molibden yataqlarıdır.
2: Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Azərbaycana 2 milyondan çox Rusiya və Ukrayna vətəndaşı gəlib. Bölgələrdən Bakıya artan əhali axını da nəzərə alınanda paytaxtda nəqliyyat sıxlığına təsir edən amillərdən biri əhali sayının artmasıdır. Məsələyə münasibət bildirən Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc daxili miqrasiyanın təsir etdiyi sahələrdən danışıb.
4: Əhalinin yaşadığı masivlərin sağlanması sanki rayonlardan bura gəlişi müəyyən qədər təsir göstərir. İndiki halda artıq ərazi bütövlüyümüzün təmin olduğu şəraitdə bu, ümumi belə bir riyazi formada desək, bu 43-də 1 ya 44-də 1 deməkdir. Amma əhali kütləsi müstəqillik dövründə rəsmi olaraq indi dediyimiz kimi 2.4 milyona bərabərdir. Amma qeyri-rəsmi burada qeydiyyatsız yaşayan insanları da nəzərə aldığımızda digər alternativ hesablama sistemləri, yəni məktəblərdə şagirdlərin sayı, o cümlədən elektrik və qazdan istifadə edən abonentlərin sayı, istehlak olunan elektrik və ya qaz enerjisi fonunda tam bir rəqəm çıxartmaq mümkündür ki, ümumi əhali kütləsi nə qədər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də öz təsirini göstəribdir. Müəyyən qədər o insanların da qayıdışı baş verib və bu fonda artıq dövlət strukturları operativ qərarlar almağa çalışırlar.
2: Bugündən Xocasən və avtovağza stansiyalarından metroya giriş müvəqqəti olaraq ödənişsizdir. Sərnişinlər Bənövşəyə və Yaşıl xətlər üzrə 9 stansiyaya qədər ödəniş etmədən gedə biləcəklər. İlk gündə avtovağza stansiyasından istifadə edənlərin sayında artım müşahidə olunur. Yenilik nə vaxta qədər davam edəcək? Suala Bakı Metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov cavab verib.
5: Bir yanlış təəssürat var ki, bir aylıq ödənişsiz üsulun tətbiqindən danışılır, amma bir ay deyil, daha uzun müddətli olması mümkündür. Ən vacib məsələ 20 yanvar Şamaxinka kimi tanınan ərazilərdə nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması, sərnişinlərimizə alternativ hərəkət yollarının təqdim olması və bunlardan səmərəli faydalanmasından kifayət qədər çox şey asılı olacaq. Yəni müsbət təsirlərini biz gözləyirik, amma effektivlik olarsa təbii ki, bir müddət uzun müddətli olmasını Bakı metropoliteni də təmin edəcək.
2: Davam edirik. Kəngəli rayonunun Xok kəndində avtomobil aşıb qəza nəticəsində 1994-cü il təvəllüdlü Məğrur Quliyev və həyat yoldaşı Gülarə Quliyeva xəsarət alıb, onların 2026-cı il təvəllüdlü övladı Rəvan Qasımov isə həyatını itirib. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc Azərbaycan Grand Prix-si öncəsi komanda daxilindəki rəqabətdən danışıb. O, Hamiltonla aralarında sağlam rəqabətin olduğunu, əsas məqsədinin isə Ferrari'ni önə çıxarmaq olduğunu qeyd edib. Leclerc Bakı trasında sürməyi də sevdiyini dilə gətirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Grand Prix-si sentyabrın 24-dən 26-sına dək keçiriləcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Azərbaycana 2 milyondan çox Rusiya və Real FM.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: James McAvoy, rejissor Ben Wheatley'nin yeni filmi Fear the Reaper'da başrolu canlandıracaq. Layihə hazırda distribyutor axtarışındadır. Çəkilişlərin Londonda keçirilməsi planlaşdırılır. Filmin süjeti hələlik gizli saxlanılır, lakin adından da göründüyü kimi ekran işi triller və qorxu janrında olacaq. Bu, McAvoy'in Split və It Chapter 2 filmlərindən sonra qorxu janrına dönüşüdür. Cəmi 10 milyon dollar büdcə ilə çəkilən qorxu filmi Backrooms of Reality dünya üzrə 400 milyon dollardan çox gəlir əldə edib. Film 4 aya yaxın müddətdir kinoteatrlarda nümayiş olunur. Anne Hathaway Penelope roluna görə ən yaxşı ikinci plan qadın rolu nominasiyasında Oscara təqdim edilə bilər. Eyni kateqoriyada Samantha Mortonun da namizədliyi gözlənilir. Matt Damon'un əsas kişi rolu. John Leguizamo və Robert Pattinson'un isə ikinci plan rolları üzrə namizədliyi üçün təqdim olunacağı bildirilir. Universal filmin mümkün qədər çox kateqoriyada Oscara namizəd olmasını planlaşdırır. Ekran işinin treki üçün isə Travis Scott'un mahnısı da nəzərdən keçirilir. Disney, Charlie Cox'un baş rolda olduğu Daredevil Born Again serialının 3-cü mövsümlə yekunlaşacağını açıqlayıb. Aktyor heyətinə də serialın davam etməyəcəyi artıq bildirilib.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əfsərəncamının icrasına başlanıldı. Gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirildi. David Alaba'nın yeni klubu müəyyənləşdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamın icrasına başlanılıb, Sənəd Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti müəssisələrində icra olunur. Belə ki, Lənkəran cəza çəkmə müəssisələrində biri fransız vətəndaşı olmaqla 2 nəfər, Naxçıvanda qarşıq rejimli cəza çəkmə müəssisəsində 2 nəfər, 2 saylı və 17 saylı cəza çəkmə müəssisələrində 4 nəfər artıq azadlığa buraxılıb, qeyd edək ki, prosesin bu gün başa çatdırılması gözlənilir. Alüminium istehsalının artırılması və bu sahədə ölkə daxilində inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün yeni zavodların yaradılması və istehsal gücünün genişləndirilməsi planlaşdırılır. Bunu ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Nazirlər Kabineti Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Monitoringi Turası idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində Mərkəzin Əbadət Bağı və Dendrologiya Bağı publik hüquqi şəxslər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində Mərkəzin Əbadət və Dendrologiya Bağı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə çevrilib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı da qərar imzalayıb. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi Bakının dünyada tanınmasına və turist axınının artırılmasına töhfə verir. Bakı Şəhər Halqasının əməliyyat şirkətinin mətbuat katibi Arzu Hüseynova bildirib ki, ötən il yarışın 3 günü ərzində tribunalar 90 mindən çox tamaşaçı qəbul edib. Bu il isə 100-dən çox ölkədən turist gəldiyindən bu sayın artırılması gözlənilir. Artıq bir neçə ildir məktəblərdə şagirdlər üçün vahid geyim forması tətbiq olunub. 2026-27-ci tədris ilindən isə müəllimlər üçün dress kod qaydaları qüvvəyə minəcək. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev bildirib ki, bu qaydalar məktəbdə nizam intizamı və peşəkarlığı gücləndirməyə xidmət edir.
2: Hər hansı bir orta ümumi təhsil məktəbində eyni sinifdə part arxasında oturan şagirdin birinin digərinə qarşı hər hansı bir üstünlüyünün olmaması, eləcə də məktəbdə nizam-intizam atmosferinin formalaşması istiqamətində hesab edirəm ki, müvafiq qərar ən uyğun, optimal bir variant kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumi qayda olaraq tədris prosesində hər bir şagirdin vahid məktəbli formasında tədris prosesinin iştirakçısı olması müvafiq qərara uyğun olaraq addım atılması qeyd olunur. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, həm məktəb rəhbərliyi eləcə də valideynlər şagirdlərin vahid geyim formasında tədris prosesinə qoşulmasına öz töhfəsini verərək dəstək olmalıdırlar.
1: Avstriyalı müdafiəçi David Alaba karyerasını İtaliyada davam etdirəcək. 32 yaşlı futbolçu Udineziyə keçidlə bağlı razılığa gəlib. Tərəflər şifahi olaraq bütün məsələlərdə razılaşıblar. Bu saatı təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhəru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları

0: 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,78% artaraq 117,74 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,11% azalaraq 1 barelə görə 98,15 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,68% azalaraq 89 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 2,12% artaraq 3,3 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,14% artaraq 4,382,4 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,95% artaraq 67,16 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülfiyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan millisi bugün yoxlama maçı keçirəcək yığma komanda Tacikistanla qarşılaşacaq görüş 8-ci kilometr qəsəbə stadionda başlayacaq oyuna saat 20:00-da start veriləcək. Xankəndi futbol klubu ev oyunlarını Xankəndi şəhərində keçirməyə hazırlaşır. Təmir işlərinin bu ayın sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. İşlər yekunlaşdıqdan sonra Xankəndi stadionunun rəsmi açılış mərasiminin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Manchester City-nin müdafiəçisi Ryan Aitnuri karyerasını İtaliya seriyasında davam etdirə bilər. Juventus 25 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaqda maraqlıdır. Əlcəzairli oyunçunun transfer qiyməti 40 milyon avro təşkil edir. Onun şəhərlilərlə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununun sonuna qədərdir. Bavariya Nottingham Forest-in yarım müdafiəçisi Morgan Gibbs-White-la maraqlanır. Münhen təmsilçisi 26 yaşlı futbolçunun transferi uğrunda əsas namizədlərdən biri hesab olunur. İngiltərə millisinin üzvü Manchester United və Chelsea-nin də maraq dairəsindədir. Morgan 2022-ci ildən Nottingham Forest-də çıxış edir. Futbolçunun klubla müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Real idmanı dinlədiniz, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
10: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkə başçısı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin vitse-prezidentinə başsağlığı verdi. Azərqoldun Müşahidə Şurasının tərkibi yeniləndi. Zahid Oruc Bakı tıxacları ilə bağlı təklif səsləndirdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və ya digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edib, dövlət başçısının sərəncamı ilə şuranın üzvü Mehman İsmailov Gündüz Əliyevlə əvəzlənib. Ölkə başçısı Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcək dövlət müəssisələrinin siyasında dəyişiklik edib, Prezidentin yeni fərmanı ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus hərbiləşdirilmiş mühafizə idarəsi məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti siyahıya əlavə olunub. Əv sərəncamının icrasının başa çatıb, Sərəncam Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müəssisələrində icra olunub. Qeyd edək ki, bugün Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Əfv olunanlar arasında Azərbaycanda cəza çəkən 5 əcnəbi də var. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, baş naziri və Dubay hakimi Əlahəzrat Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al-Məktuma başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrat, qardaşınız, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al-Məktumun vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizi ailənizin bütün üzvlərinə, öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin deyə məktubda qeyd olunur. Ölkəmizdə alüminium istehsalının artırılması üçün yeni zavodların yaradılması və istehsal gücünün genişləndirilməsi planlaşdırılır. Buna ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib.
2: Alüminium istehsalının inkişafı nəzərdə tutulur. Müəyyən xarici tərəfdaşlar tərəfindən təkliflər olsa da, onların təklifləri reallaşmadı. Biz maksimum çalışırıq ki, ölkə iqtisadiyyatına səmərə verə biləcək mexanizmlər tətbiq edilsin. Ona görə hesab edirəm ki, biz özümüz bu önəmli sənaye istiqamətini inkişaf etdirməliyik. Qəbul ediləcək proqram əsasında alüminium istehsalı 100 min tona çatdırılmalıdır. Burada da müddət, dediyim kimi, 30-cu ilin sonuna qədər və burada da bir neçə zavod yaradılacaq.
1: Ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, dağ mədən və metallurgiya sahəsinin inkişafı üçün nəzərdə tutulan proqramın maliyyə təminatı müvafiq qurumlarla razılaşdırılıb və istənilən halda icra ediləcək.
2: Yerli və xarici investorlara da mesajımız budur ki, qapılar açıqdır. Proqram dərc olunacaq, əgər maraq doğursa, onda xarici investorları da biz cəlb edə bilərik. Bu bizə nə verəcək? Qeyd etdiyim kimi, yeni bir güclü sənaye istiqaməti yaradılacaq, 5000-dən çox yeni iş yeri yaradılacaq. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafı və orada məşğulluğun artırılması daha sürətlə gedəcək. Ölkə büdcəsinə vergilər şəklində böyük vəsait daxil ediləcək. Güclü ixrac potensialı yaradılacaq. Gözlənilən illik müsbət maliyyə təsiri 1 milyard manatdan daha çox olmalıdır. Yəni, son rəqəm demək istəmirəm, amma bu milyardlarla manat səviyyəsində ölçülə biləcək bir layihələrdir.
1: Sabahdan həc ziyarəti üçün sənəd qəbulu başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, ilkin olaraq ziyarət paketinin qiyməti ötən ilki kimi 6100 dollardır. Qiymətin müəyyən qədər artması da istisna edilmir. Ziyarət vahid şəkildə və hava nəqliyyatı ilə təşkil olunacaq. Bakıda yeni tədris ilinin başlaması ilə nəqliyyat sıxlığının artılması yollarda hərəkəti çətinləşdirib. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Zahid Oruc qeyd edib ki, nəqliyyatın intellektual idarə olunması tıxacların azaldılmasına kömək edəcək.
3: Dünyada yaşanan daxili miqrasiya fonunda, yəni insanlar Gədəbəydən Şəmkirə, Şəmkirdən Gəncəyə, o silsilə ilə Bakıya və ətraf rayonlara işləməyə, bəzən təhsilə, ailə quruculuğu və digər səbəblərdən hərəkətlilikləri var. Bu, təbii prosesdir. Lakin ən önəmli, kəndlərdə hər bir ev təsərrüfatını qoruyub saxlamaq üçün tədbirlərin gücləndirilməsidir.
1: Yuri Maksimov Araz Naxçıvana baş məhçi təyin edilib. Mütəxəssislə anlaşma 2026-27-ci illər mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, o bu posta Cavid Hüseynov əvəzləyib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin...

0: xəstələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində Premium Villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: Real FM. Real FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkə başçısı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin vitse-prezidentinə baş sağlığı verdi. Azərqoldun müşahidə şurasının tərkibi yeniləndi. Zahid Oruc Bakit xacları ilə bağlı təklif səsləndirdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müşahidə şurasının tərkibində dəyişiklik edib dövlət başçısının sərəncamı ilə şuranın üzvü Mehman İsmailov Gündüz Əliyev ilə əvəzlənib. Ölkə başçısı Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcək dövlət müəssisələrinin siyasında dəyişiklik edib, Prezidentin yeni fərmanı ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus hərbiləşdirilmiş mühafizə idarəsi məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti siyahıya əlavə olunub. Əv sərəncamının icrasının başa çatıb, Sərəncam Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müəssisələrində icra olunub. Qeyd edək ki, bugün Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Əfv olunanlar arasında Azərbaycanda cəza çəkən 5 əcnəbi də var. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, baş naziri və Dubay hakimi Əlahəzrat Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al-Məktuma başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrat, qardaşınız, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al-Məktumun vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizi ailənizin bütün üzvlərinə, öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin deyə məktubda qeyd olunur. Ölkəmizdə alüminium istehsalının artırılması üçün yeni zavodların yaradılması və istehsal gücünün genişləndirilməsi planlaşdırılır. Buna ötən gün Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib.
2: Alüminium istehsalının inkişafı nəzərdə tutulur. Müəyyən xarici tərəfdaşlar tərəfindən təkliflər olsa da, onların təklifləri reallaşmadı. Biz maksimum çalışırıq ki, ölkə iqtisadiyyatına səmərə verə biləcək mexanizmlər tətbiq edilsin. Ona görə hesab edirəm ki, biz özümüz bu önəmli sənaye istiqamətini inkişaf etdirməliyik. Qəbul ediləcək proqram əsasında alüminium istehsalı 100 min tona çatdırılmalıdır. Burada da müddət, dediyim kimi, 30-cu ilin sonuna qədər və burada da bir neçə zavod yaradılacaq.
1: Ölkə başçısı həmçinin bildirib ki, dağ mədən və metallurgiya sahəsinin inkişafı üçün nəzərdə tutulan proqramın maliyyə təminatı müvafiq qurumlarla razılaşdırılıb və istənilən halda icra ediləcək.
2: Yerli və xarici investorlara da mesajımız budur ki, qapılar açıqdır. Proqram dərc olunacaq, əgər maraq doğursa, onda xarici investorları da biz cəlb edə bilərik. Bu bizə nə verəcək? Qeyd etdiyim kimi, yeni bir güclü sənaye istiqaməti yaradılacaq, 5000-dən çox yeni iş yeri yaradılacaq. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafı və orada məşğulluğun artırılması daha sürətlə gedəcək. Ölkə büdcəsinə vergilər şəklində böyük vəsait daxil ediləcək. Güclü ixrac potensialı yaradılacaq. Gözlənilən illik müsbət maliyyə təsiri 1 milyard manatdan daha çox olmalıdır. Yəni, son rəqəm demək istəmirəm, amma bu milyardlarla manat səviyyəsində ölçülə biləcək bir layihələrdir.
1: Bakıda yeni tədris ilinin başlaması ilə nəqliyyat sıxlığının artılması yollarda hərəkəti çətinləşdirib. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Zahid Oruc qeyd edib ki, nəqliyyatın intellektual idarə olunması tıxacların azaldılmasına kömək edəcək.
3: Dünyada yaşanan daxili miqrasiya fonunda, yəni insanlar Gədəbəydən Şəmkirə, Şəmkirdən Gəncəyə, o silsilə ilə Bakıya və ətraf rayonlara işləməyə, bəzən təhsilə, ailə quruculuğu və digər səbəblərdən hərəkətlilikləri var. Bu təbii prosesdir. Lakin ən önəmli kəndlərdə hər bir ev təsərrüfatını qoruyub saxlamaq üçün tədbirlərin gücləndirilməsidir.
1: Yuri Maksimov Araz Naxçıvana baş məhçi təyin edilib. Mütəxəssislə anlaşma 2026-27-ci illər mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, o bu posta Cavid Hüseynov əvəzləyib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Motorola 200 megapiksel telefoto kameralı Signature 27 smartfonunu təqdim edib. Flagman Qualcomm şirkətinin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mobil prosessorunu işlədən ilk modellərdən biridir. Şirkətin məlumatına görə yeni prosessor süni intellekt funksiyalarını gücləndirəcək, oyunların daha axıcı işləməsinə və yükləmələrin sürətlənməsinə kömək edəcək. Kamera çəkilişlərinin də yaxşılaşacağı deyilir. Dəqiq satış tarixi açıqlanmasa da, cihazın 2026-cı ilin sonuna dək qlobal bazara çıxacağı gözlənilir. TikTok-un ABŞ bölməsi ortaq uşaq təhlükəsizliyi proqramına qoşulub. Lantern proqramına Google, X, Snap, Meta, Microsoft, Apple, Roblox və Reddit kimi platformalarda qoşulub. İştirakçılar 2025-ci ilin sonuna dək potensial qayda pozuntuları barədə 2 milyondan çox siqnal paylaşıb. Proqram rəhbərliyinin fikrincə, TikTok-un iştirakı şirkətlər arasındakı əməkdaşlığı da gücləndirəcək. Apple yeni iOS 27 yenilənməsində AirPods qulaqlıqları üçün bir neçə yenilik hazırlayıb. İstifadəçilər səsin aşağı, orta və yüksək tonlarını öz zövqlərinə uyğun dəyişə biləcəklər. Dream Kit funksiyası AirPods Pro 3 modelindəki nəbz sensoru ilə də işləyəcək. Əsas yeniliklərdən biri Siri AI köməkçisinin AirPods ilə tam işləməsidir. Dünya bilikləri funksiyası internetdəki məlumatlara əsasən suallara aktual cavablar verəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Radiosu. Azərqoldun müşahidə şurasının tərkibi yeniləndi. Deputat Bakı tıxacları ilə bağlı təklif verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müşahidə şurasının tərkibində dəyişiklik edib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə şuranın üzvü Mehman İsmayılov Gündüz Əliyevlə əvəzlənib. Prezident İlham Əliyev Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcəyi dövlət müəssisələrinin siyasında da dəyişiklik edib. Dövlət başçısının yeni fərmanı ilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus hərbiləşdirilmiş mühafizə idarəsi məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti siyahıya əlavə olunub. Əf sərəncamının icrası başa çatıb, sənəd Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müəssisələrində icra olunub. Xatırladım ki, bugün Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Ölkəmizdə alüminium istehsalının artırılması üçün yeni zavodların yaradılması və istehsal gücünün genişləndirilməsi planlaşdırılır. Bu barədə ötən gün 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunan müşavirədə dövlət başçısı İlham Əliyev danışıb.
1: Alüminium istehsalının inkişafı nəzərdə tutulur. Müəyyən xarici tərəfdaşlar tərəfindən təkliflər olsa da, onların təklifləri reallaşmadı. Biz maksimum çalışırıq ki, ölkə iqtisadiyyatına səmərə verə biləcək mexanizmlər tətbiq edilsin. Ona görə hesab edirəm ki, biz özümüz bu önəmli sənaye istiqamətini inkişaf etdirməliyik. Qəbul ediləcək proqram əsasında alüminium istehsalı 100 min tona çatdırılmalıdır. Burada da müddət, dediyim kimi, 30-cu ilin sonuna qədər və burada da bir neçə zavod yaradılacaq.
0: Bakıda yeni tədris ilinin başlaması ilə nəqliyyat sıxlığının artması yollarda hərəkəti çətinləşdirib. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Zahid Oruç qeyd edib ki, nəqliyyatın intellektual idarə etmə olunması tıxacların azaldılmasına kömək edə bilər.
2: Dünyada yaşanan daxili miqrasiya fonunda, yəni insanlar Gədəbəydən Şəmkirə, Şəmkirdən Gəncəyə, o silsilə ilə Bakıya və ətraf rayonlara işləməyə, bəzən təhsilə, ailə quruculuğu və digər səbəblərdən hərəkətlilikləri var. Bu təbii prosesdir. Lakin ən önəmli kəndlərdə hər bir ev təsərrüfatını qoruyub saxlamaq üçün tədbirlərin gücləndirilməsidir.
0: Azərbaycanın mini futbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edən Aznur komandası ilk maçını keçirdi. Rəcəb Fərəcadənin baş məşqçisi olduğu klub F qrupunda Polşa təmsilçisi Sokol ilə üzə gəlib, görüş rəqibin 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Xatırladım ki, Aznur qrupda Polşa təmsilçisi ilə yanaşı The Private Rooftop və Bukovina Baduetti ilə mübarizə aparır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Sübhanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam edəcək.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu efirdədir. Axşam saat 6-nı keçirsə, deməli siz artıq bizim klubun üzvüsünüz. Əgər bu saatlarda Real FM-i dinləyirsinizsə, deməli qarşıdakı 2 saat ərzində sizinlə birlikdə yenə maraqlı xəbərlərə, yaxşı musiqilərə və yorğun iş günündən sonra əhvalınızı biraz da yaxşılaşdıracaq söhbətlərə köklənəcəyik. Ənənəvi olaraq verişimizin ilk dəqiqələrində Bakının yollarındakı vəziyyətlə tanış olaq. Hazırda paytaxtın hansı istiqamətlərində tıxac var? Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yayımlayır. Gəlin yollarımızdakı son vəziyyətə nəzər salaq. Hazırda Bakıda 26 istiqamətdə tıxac var, hörmətli dinləyicilərimiz. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Azadlıq prospekti Salatın Əskərov küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Mirzə Qədim İrəvani küçəsi Xətai prospekti istiqamətində Mirzə Qədim İrəvani küçəsi Köroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində Mətbuat prospekti Qələbə dairəsi istiqamətində Bakı Sumqayıt şosesi 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Qara Qarayev prospektində Məhəmməd Hadi küçəsi Ukrayna dairəsi istiqamətində və Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Deməli, hal-hazırdakı məlumatdan məlum olur ki, hal-hazırda paytaxt Bakıda xeyli tıxac var. Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınıza yaxşı yol arzulayırıq. Bakının yollarındakı vəziyyətlə tanış olduq. İndi isə keçək bugünün mövzusuna. Əslində, bugünkü mövzumuz həm də bir sorğudur, hörməti dinləyəcəmiz. Mənə gəlir ki, bu demək olar hər birimizin gündəlik həyatına toxunan və son illərdə xüsusilə aktuallaşan məsələlərdən biridir. Söhbət nağd pul və kart ödənişlərindən gedir. Son illərdə kartla ödənişlər kifayət qədər artıq kommunal ödəniş etmək üçün, məsəl üçün poçta və ya bank filialına getməyə ehtiyac duymuruq. Telefon əlimizdə götürürük və bir neçə saniyəyə kommunal ödənişimizi edirik. Marketdə, restoranda, yanacaq doldurma məntəqəsində demək olar ki, hər yerdə kartla ödəniş etmək mümkündür. Amma bir vaxtlar belə deyildi. Nağd pul gündəlik həyatımızın əsas hissəsi idi. Pul kisəmizdə mütləq nağd pul olurdu və demək olar ki, bütün ödənişlərimizin biz nağd şəkildə edirdik. İndi isə texnologiya həyatımıza başqa bir rahatlıq gətirib. Kimisi kartla ödənişi daha rahat hesab edir, kimisi hələ də nağd pula üstünlük verir. Ona görə bu axşam sizdən soruşuram. Nağd pul yoxsa kart, hörməti dinləyəcəmiz? Hansının istifadəsi sizə daha rahatdır? Pulunuzu harada saxlamaq daha sizin üçün xoşdur, rahatdır? Ödənişlərinizi kartla etmək yoxsa nağd pulla? Fikrinizi bizimlə bölüşün. 077-710-71-07 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlarınızı bura göndərə bilərsiniz. Şəhər nömrəmiz 525-404-15-94, hörmətli dinləyəcəmiz. 404-15-94 zənglərinizi qəbul etməyə hazıram. Qarşıdakı 2 saat ərzində Real 107 FM-dəyik və bu mövzuda bağlı gün ərzində maraqlı araşdırmalar da aparmışam. Məsələn, kart ilk dəfə nə vaxt yaranıb, ilk kart ödənişi nə zaman həyata keçirilib, kart ödənişləri necə həyatımıza daxil oldu, bundan hamısından danışacağıq, hörmətli dinləyəcəmiz. Amma əvvəlcə söz sizindir. Nağd pul yoxsa kart? Hörmətli dinləyəcəmiz, buyurun, bizə zəng edin. 404-15-94 şəhər nömrəsinə və WhatsApp-dan da bizə 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz mesajlarınızı. Axşamınız xeyir olsun Kazım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Yarışma nə vaxt olacaq? İnşallah tezliklə düşünürük yarışma etməyi də. Mütləq və mütləq odur ki, qulağınız bizdə olsun, anonslarımızı gözləyin, hörmətli 3500 nömrəli abunəçimiz. Məncə hələlik mən hər şeyi söylədim. İndi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Gökhan Türkmən və onun ifasında Taş mahnısına qulaq asacaqsınız. Mən mövzunu bir daha xatırladım sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün nəqd pul yoxsa kart. Sizcə hansı rahatdır istifadə üçün? Fikirləriniz bizim üçün çox maraqlıdır. Çünki biz bugün bir sorğu keçiririk. Nəqd pul yoxsa kart mövzusunda.

Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyəcəyimiz Gökhan Türkmənindən Taş mahnısına qulaq astıq. Amma Bakıda bu günlərdə hörmətli dinləyəcəyimiz musiqi və əyləncə baxımından da kifayət qədər hərəkətli günlərdir. Hazırda Azərbaycan Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin 10 illik yubileyinə ev sahibliyi edir. Formula 1 ilk dəfə 2016-cı ildə Bakı şəhərində keçirilir və bu il artıq 10-cu yubiley yarışı. Bu münasibətlə Bakıya dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı qonaqlar gəlir. Təbii ki, yarış həftə sonunun musiqi proqramı da kifayət qədər diqqət çəkəndir, hörmətli dinləyicilərimiz. Belə ki, 24 sentyabrda dünya şöhrətli DJ və prodüser Calvin Harris, 25 sentyabrda isə pop ulduz Katy Perry Bakı Kristal Zalında səhnəyə çıxacaq. Yəni, qarşıdakı günlərdə Bakıda həm sürət, həm də Formula 1 həyəcanı, həm də dünya səviyyəli bir musiqi eşidəcəksiniz. Amma biz indi biraz başqa bir mövzuya keçək, çünki gündəlik həyatımızda Formula 1-dəki kimi sürətdən də çox istifadə etdiyimiz bir şey var. O da kartdır, hörmətli dinləyəcəyimiz. Kart artıq həyatımızın o qədər adi bir hissəsinə çevrilib ki, bəzən düşünmürük, görəsən pul qabımızda nə qədər pul var, çünki telefon yanımızdadır, kart yanımızdadır və ödəniş etmək üçün bir neçə saniyə kifayətdir. Amma maraqlıdır, siz doğrudan nəqd puldan tamamilə imtina etmişsiniz, yoxsa hələ də pul qabınızda mütləq bir qədər nəqd pul saxlayırsınız? Sorğumuzun sualı belədir. Nəqd pul yoxsa kart, hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun bizə yaza bilərsiniz 077-710-71-07 nömrəsinə və istəsəniz 404-1594 şəhər nömrəsinə də zəng etməklə siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bizə 44-12 nömrəli abunəçi yazır. Axşamınız xeyir olsun. Mən heç cür bu kartlara öyrəşə bilmirəm. Ən yaxşısı nəqd puldur. Cibimdə səsini eşidirəm. Bilirəm ki, pulum var. Kartda rəqəmə baxıram, adamın gözü qorxur, bir də görəm ki, sıfır qalıb, mən nəqd deyirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Hə, o kartdakı rəqəmlər çox vaxt adamı sevindirmir, amma cibdəki kağız pulun məncə başqa bir ləzzəti var. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. 90-31 nömrəli abunəçi yazır, salam Real FM, nə nəqd, ay kazım, 21-ci əsrdir, mən ancaq kartla işləyirəm, pul gələn kimi atıram karta, bonuslar gəlir, cashback gəlir, nəqd pul indiki zamanda artıq baş ağrısıdır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Yox, yəni mən deməzdim ki, baş ağrısıdır, amma modern bir cavab vermiş oldu siz bizim bu sualımıza. Amma keşbəklərlə bağlı razıyam sizinlə. İşin rahat tərəfi baxımından da razıyam. Təşəkkür edirəm. Aparıcımız salamlar olsun, axşamınız xeyir olsun. 21.58 yazır. Mənim üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, pul olsun. Amma indiki vaxtda kart daha əlverişlidir. Mağazaya girirsən, çıxarıb qoyursan telefona, karta qurtardı getdi. Cibimdə xırda pul gəzdirməyi heç xoşlamıram. Dinləyicimiz yazıb göndərib bu mesajı bizə. Çox sağ olun. Düzdür, cibdə xırda pul həqiqətən adamı yorur. Amma kartla da adamın əli öyrəşir, tez-tez xərcləməyə məncə, yəni hər ikisinin öz yəni necə deyərlər problemi var, amma görünən odur ki, kart qalib gəlir dinləyicimiz üçün. 21.58 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Siz də yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz, hansı istifadə sizin üçün daha rahatdır, nəqd pul yoxsa kart, hansıyla daha ödəniş etməyi sevirsiniz? Buyurun, mən sizin fikirlərinizi gözləyirəm. Biraz sadə, amma düşünürəm ki, maraqlı bir sualdır. Təsəvvür edin ki, İki versiya var qarşınızda, nəqd pul yoxsa kart, hansını seçərdiniz? Kartın rahatlığı yoxsa nəqd pulun verdiyi nəzarət hissi deyək də, hə, nəzarət hissi. Bu axşam Real FM-də sizin bu mövzunə bağlı seçiminizi öyrənirik, hörmətli dinləyicilərimiz. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır və istəsəniz bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 404-1594 şəhər nömrəsindəyik. Efirimizdə isə hal-hazırda yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Samir Piriyev və onun ifasında Səma, Dəniz, bir də mən.

0: Batman.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bir biletle değişme şansı kazan. Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Rekam fasiləsindən sonra Respublikanın xalq artisti megastarı Faiq Ağayev onun ifasında bilmirəm hansını eşitmiş oldunuz. Bərabərliyimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bizə yeni qoşulanlar, hamınızı ürəkdən bir daha salamlayıram. Bu axşam bizdə sorğu günüdür. Hörmətli dinləyicilərimiz, pulunuzu kartda saxlamağı sevirsiniz yoxsa cibinizdə nəqd pul olmadan özünüzü rahat hiss etmirsiniz? Hansını seçərdiniz? Nəqd pul yoxsa kart? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz açıqdır və 404-1594 şəhər nömrəmiz isə sizdən gələn zəngləri qəbul etməyə hazırdır, hörməti dinləyəcəmiz. Axşamınız xeyir olsun, mən yalnız və yalnız nəqd pul deyirəm, kartla olanda adamın xərclədiyinə xəbəri olmur. Belə bir mesaj, nəqd pul qənaətçildir deyə 3305 nömrəli abunəçə yazdı göndərdi bu mesajı bizə. Salam Real FM, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən artıq 2 ildir ki, evdən çıxanda cibimə bir qəpik də nəqd pul qoymuram, hər şey kartdadır. Bazara da gedirəm, avtobusa da minirəm, kartı vurub keçirəm, nəqd pul artıq keçmişdə qaldı deyə dinləyicimiz yazıb göndərib 6149 nömrəli abunəçə yazdı göndərdi. Təşəkkür edirəm. Normaldır. Fikirlər hərə bir versiya söyləyir. Mən nəqd puldursa, nəqd pul da sevirəm, kartı da, amma maaş kartına gələn kimi hamısını nəqləşdirib evdə yığıram. Çünki nəqd pulumun olmasını da xoşlayıram. Belə bir mesaj dinləyicimiz 5892 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Təşəkkür edirəm. Siz də yazın göndərin hörmətli dinləyicilərimiz və sualıma cavab verin ki, hansı daha çox sizə rahatdır? Nəqd puldan istifadə etmək yoxsa kartdan? Gəlin kartların ümumiyyətlə tarixçəsinə bir nəzər yetirək, görək kartların yaranma tarixi nə zamana söykənir, hörməti dinləyəcəmiz. Əslində, müasir ödəniş kartlarının tarixi 1950-ci ildən başlayır, təsəvvür edirsiniz. 1950-ci ildə Diners Club yaradıldı. Bu, müxtəlif restoranlarda istifadə edilə bilən ilk universal ödəniş kartlardan biriydi. Deyilənə görə ideyanın yaranmasına maraqlı bir hadisə səbəb olub. Belə ki, Frank McNamara adlı iş adamı restoranda yemək yedikdən sonra pul qapısının yanında olmadığını anlayıb. Bundan sonra belə bir fikir yaranıb. İnsanın hər zaman yanında nəqd pulu olmasa da ödəniş edə biləcəyi bir sistem yaratmaq. Beləliklə, 1950-ci ildə Diners Club fəaliyyətə başladı. İlk dövrdə kart təxminən 14 New York restoranında istifadə olunurdu. 1958-ci ildə isə Amerikanın Bank of America bankı Bank Amerikart adlı kartı təqdim etdi. Bu kartın əhəmiyyəti böyük idi, çünki müasir kredit kartı sisteminin inkişafında mühüm bir mərhələ oldu. Sonra isə Bank Amerikart sistemi Visa adına çevrildi. Bəs Visa nədir? Hani bəzən olur, kartların üzərində yazır Visa, Mastercard. Gəlin bu barədə danışaq. Visa bank deyil, Visa ödəniş şəbəkəsidir. Məsələn, sizin kartınızı hansısa bank verir, kartın üzərində Visa yazılır. Siz həmin kartla mağazada ödəniş edəndə əməliyyatın həyata keçirilməsində Visanın ödəniş sistemi iştirak edir. 1976-cı ildə Bank Amerikart rəsmi olaraq Visa adını aldı. Bəs Mastercard? Mastercard başqa böyük bir ödəniş şəbəkəsidir. Onun tarixi 1966-cı ildən başlayır. Həmin il bir qrup Amerika Bankı, daha dəqiq desək Interbank Card Association adlı təşkilat yaratdı. Sonralar bu sistem Master Charge adlandırıldı. 1979-cu ildə isə Mastercard adı qəbul edildi. Yəni, sadə dillə desək, Visa və Mastercard bu bank deyil, bu ödəniş şəbəkələridir. Müxtəlif kart növləri də var. Debit kart bu gündəlik istifadə etdiyimiz ən geniş yayılmış kartlardan biridir. Kartda sizin öz pulunuz olur. Məsələn, hesabınızda 500 manat varsa, həmin 500 manat çərçivəsində kartla ödəniş edirsiniz. Kredit kartı, burada isə bank sizə müəyyən məbləğdə kredit limiti verir. Məsələn, bank sizə 3000 manat limiti ayırır. Siz həmin limitdən istifadə edirsiniz və sonra banka olan borcunuzu qaytarırsınız. Charge card, bunun Azərbaycan dilində oxunuşu elə charge card kimi də verilə bilər. Diners Club tarixən bu sistemin ən məşhur nümunələrindən biridir. Əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, kart sahibi etdiyi xərcləri sonradan ödəyirdi. Və s. və ilaxır, gold, platinum və bu kimi kartlar da var. Hörmətli dinləyicimiz, bu barədə də yəqin ki, məlumatınız var. Ümumi kartların tarixində, yarama tarixində bir neçə mərhələ. 1950-ci ildə Diners Club yarandı. 1958-ci ildə Bank Amerikart təqdim edildi. 1960-cı illərdə kartlarda maqnit zolağı texnologiyası inkişaf etdi. 1966-cı ildə Mastercard-ın əsası qoyuldu. 1975-ci ildə Visa ilk debit kartını təqdim etdi. 1976-cı ildə Bank Amerikart Visa adını aldı. 1979-cu ildə Mastercharge rəsmi olaraq Mastercard adını qəbul etdi. Daha sonra çipli kartlar ortaya çıxmağa başladı. Sonra isə kontaktsız ödənişlər, yəni kartı
terminala yaxınlaşdırmaqla ödəniş etmək mümkün oldu. Bugün isə telefonla və yaxud ağlı saatla da biz ödəniş edə bilirik. Belə baxanda adi bir plastik kartın arxasında görürük ki, kifayət qədər maraqlı bir tarix dayanır əslində. 1950-ci ildə Diners Club ilə başlayan bu yol Bank Amerikadan Visa və Mastercard-a magnet zolağından çipə, çipdən isə kontaktsız ödənişə qədər gəlib çıxdı. Bugün isə bəzən pul qabımızı evdə qoyub çıxırıq, amma telefonumuzu heç vaxt unutmuruq. Çünki telefonun içində artıq kartımız da var, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma bütün bu texnologiyalara baxmayaraq, gəlin görək, siz dinləyicilərin seçimi nədir? Nəqd pul yoxsa kart, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, mesajlarınızı və istəsəniz 404-15-94 şəhər nömrəsinə də zəng edin. Bugün mətbuatda Azərbaycanın dəyərli sənətkarı Zeynəb Xanlarovanın səhhəti ilə bağlı məlumatlar yayıldı, əməliyyat olunub deyə və indi daha dəqiq bir məlumat çatdıracağım nəzərinizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Qeyd edim ki, Zeynəb Xanlarova hal-hazırda İstanbulda istirahat edir və etibarlı mənbədən alınan məlumata görə xalq artisti heç bir əməliyyat keçirməyib. Zeynəb xanım heç bir əməliyyat olunmayıb, hər yay İstanbula istirahatə gedir. Hazırda isə Bakıda Formula 1-ə görə yollar bağlı olduğu üçün bu dəfə səfər müddətini bir qədər də uzadıb. Əhvalı çox yaxşıdır və səhhəti ilə bağlı heç bir problemi yoxdur deyə etibarlı mənbədən bildirilib. Odur ki, Zeynəb Xanlarova sevənlər arxayın olun, hər şey öz qaydasındadır. Biz davam edirik. Saat neçədir? Paytaxt Bakıda saat 7-yə qalır 21 dəqiqə. Siz bizə zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsinə. WhatsApp üzərindən 077-710-71-07 nömrəsi də açıqdır. Bugün biz bir sorğu keçiririk. Nəqd pul yoxsa kart? Hansıyla əməliyyat etmək sizin üçün daha rahatdır, hörmətli dinləyəcəyimiz? Hansıyla işləmək daha rahatdır? Buyurun, mesajlarınızı, zənglərinizi gözləyirəm.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554-54-54.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xaçlısı. Əfsər əncamı başa çatdı. Deputat Bakı tıxacları ilə bağlı təklif verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Əfsər əncamının icrası başa çatıb. Sənəd Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müəssisələrində icra olunub. Xatırladım ki, bugün Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, azadlıqda məhrum etmə cəzasına məhkum edilən 19 şəxs azadlığı məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunan bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Əfv olunanlar arasında ölkəmizdə cəza çəkən 5 əcnəbi də var. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, baş naziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Raşid Əl-Məktuma başçılığı ünvanlayıb. Əlahəzrət, qardaşınız görkəmli dövlət xatimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Əl-Məktumun vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başçılığı verirəm. Məktubda qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, dağ mədən və metallurgiya sahəsinin inkişafı üçün nəzərdə tutulan proqramın maliyyə təminatı müvafiq qurumlarla razılaşdırılıb və istənilən halda icra ediləcək. Dinləyək.
1: Yerli və xarici investorlara da mesajımız budur ki, qapılar açıqdır. Proqram dərc olunacaq, əgər maraq doğursa, onda xarici investorları da biz cəlb edə bilərik. Bu bizə nə verəcək? Qeyd etdiyim kimi, yeni bir güclü sənaye istiqaməti yaradılacaq. 5000-dən çox yeni iş yeri yaradılacaq. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafı və orada məşğulluğun artırılması daha sürətlə gedəcək. Ölkə büdcəsinə vergilər şəklində böyük vəsait daxil ediləcək. Güclü ixrac potensialı yaradılacaq. Gözlənilən illik müsbət maliyyə təsiri 1 milyard manatdan daha çox olmalıdır. Yəni, son rəqəm demək istəmirəm, amma bu milyardlarla manat səviyyəsində ölçülə biləcək bir layihələrdir.
0: Sabahdan etibarən həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulu başlayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, ilkin olaraq ziyarət paketinin qiyməti ötən ilki kimi 6100 ABŞ dollardı. Qiymətin müəyyən qədər artması da istisna edilmir. Ziyarət vahid şəkildə və hava nəqliyyatı ilə təşkil olunacaq. Bakıda yeni tədris ilinin başlaması ilə nəqliyyat sıxlığının artması yollarda hərəkəti çətinləşdirib, məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Zahid Oruç qeyd edib ki, nəqliyyatın intellektual idarə etmə olunması tıxacların azaldılmasına kömək eləyə bilər.
2: Dünyada yaşanan daxili miqrasiya fonunda, yəni insanlar Qədəbəydən Şəmkirə, Şəmkirdən Gəncəyə, o silsilə ilə Bakıya və ətraf rayonlara işləməyə, bəzən təhsilə, ailə quruculuğu və digər səbəblərdən hərəkətlilikləri var. Bu təbii prosesdir. Lakin ən önəmli kəndlərdə hər bir ev təsərrüfatını qoruyub saxlamaq üçün tədbirlərin gücləndirilməsidir.
0: Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi Bakının dünyada tanınmasına və turist axınının artmasına tövbə verir. Bakı Şəhər Alqasının əməliyyat şirkətinin mətbuat katibi Arzu Hüseynova bildirib ki, ötən il yarışın 3 gün ərzində tribunalar 90000-dən çox tamaşaçı qəbul edib. Bu il isə 100000-dən çox ölkədən turist gəldiyindən bu sayın daha da artacağı gözlənilir. Yuri Maksimov Varaz Naxçıvana baş məşqçi təyin edilib. Mütəxəssislə müqavilə 2026-27-ci illər mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub. O bu posta Cavid Hüseynova vəzifə. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
3: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Darım Tural Qaranın təqdimatında yayımlanan xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Onun adı nə idi? Aygün Kazımovadan dinləmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz bir daha salamlar, bir daha axşamınız xeyir olsun. Bu axşam maraqlı bir sorğunu keçiririk və bu sorğunun sualı belədir. Kart yoxsa nəqd pul, hansı sizin üçün daha rahatdır istifadə üçün? Buyurun, fikirlərinizi 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 bizim şəhər nömrəmizdə var. 404-1594 istəsəniz zəng edə bilərsiniz. Mesajlar var, keçən saatdan qalan 11:47 yazır ki, salam, mənim üçün fərqi yoxdur, əsas odur pul olsun. İstəyir kartda, istəyir kağızda, amma indi hər şey kartda rahatdır deyə, əksər vaxt kart işlədirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Həmişə kartınızda pul olsun, hörməti dinləyicimiz. 55-20 yazır. Salamlar Real FM. Mən həm nağdı xoşlayıram, həm kartı, amma kartla olanda adam tez xərcləyir deyə çalışıram cibimdə həmişə biraz nağd pul gəzdirim ki, nəzarətdə saxlayım. Maraqlı yanaşmadır. Bu tam ağıllı bir hərəkətdir, hətta düşünürəm. Yəni birbaşa özünüzə limit qoymusunuz. 8831 yazır. Axşamınız xeyir olsun. Mən ancaq nağd pul adamıyam. Kartdan pul çəkəndə o bankomatın səsi mənə pis təsir edir. Nağd pulu sayıb cibə qoymağın ləzzəti başqadır. Adama güvən verir. Ümumiyyətlə, işin yəni enerji tərəfini müzakirə etsək, hörmətli dinləyicilərimiz, deyirlər ki, gərək pula toxunasan, yəni əlin o kağıza dəyməlidir, yəni o səs var da pul sayarkən o səs və ona toxunur və deyirlər ki, o əksinə bir sanki pulu artırır, ruzini artırır pula toxunmaq. Elektron isə biraz fərqlidir, çünki sən onu görmürsən, sən sadəcə olaraq ondan istifadə edirsən, amma nağd pulu sən görürsən, yəni ki, və bu da enerji baxımından tam fərqlidir və nə bilim, belə deyirlər. Biz davam edirik, axşamınız xeyir olsun bir daha, Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız, bizə yeni qoşulanlar, xoş gəlmişsiniz aramıza. Əgər mövzunə bağlı danışmaq istəsəniz, zəng edə bilərsiniz 404-1594 şəhər nömrəsinə, WhatsApp-larınızı 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Axşamınız bir daha xeyir olsun, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, Sərdar Ortaçdan Məsafə hal-hazırda səslənir.

Mən Səfə və Sərdar Ortaç Real FM-də ümid edirəm ki, hörmətli dinləyicimiz biraz tıxac səngiyib axşam saat 6 ilə olan müqayisədə, çünki mən bayaq oxudum, verilişimiz başlayar başlamaz Bakının 26 istiqamətdə tıxacı var deyə siyahını xatırlatdım. Ümid edirəm ki, biraz səngiyib yollar. Axşamı xeyir olsun. Real 107 FM-ə yenə qoşulan dinləyicilər bir daha ürəkdən salamlayıram. Mən bugündən etibarən olaraq sizə hörmətli dinləyicilərimiz Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti qanununda haqqında qanununa və yol nişanları üzrə qaydalara uyğun məlumatlar da çatdıracağım və elə indi 3 qanunla bağlı danışmaq istəyirəm sizə. Giriş qadağandır və hərəkət qadağandır nişanları eyni deyil. Giriş qadağandır nişanı qoyulan istiqamətdən nəqliyyat vasitələrinin daxil olması qadağandır. Amma hərəkət qadağandır nişanı nəqliyyat vasitələrinin həmin istiqamətdə hərəkətini qadağan edir. Yəni, bu iki nişanın görünüşü oxşar olsa da, tətbiq olunduğu vəziyyət fərqlidir. Dayanma və durma qadağasının fərqindən danışacağım sizə. Dayanmaq qadağandır nişanı nəqliyyat vasitəsinin həm dayanmasını, həm də durmasını qadağan edir. Durmaq qadağandır nişan isə yalnız durmanı qadağan edir və sərnişinin mindirilib düşürülməsi və ya yükün yüklənə boşaldılması üçün zərri olan qısa müddətli dayanma müəyyən hallarda mümkündür. Baxın, necə ki Fətəli Xan Xoyski prospektində Gənclik Molun taksilər üçün xüsusi parkı var, yalnız 3 dəqiqə deyəsən sizi gözləyə bilər, yəni müştərini. Bu o deməkdir. Buna görə nişanın üzərindəki işarəyə diqqət etmək vacibdir. Ötməklə zolaq dəyişməsini qarışdırmaq olmaz. Ötmə qarşıda hərəkət edən nəqliyyat vasitəsini keçmək məqsədi ilə onun tutduğu zolaqdan çıxaraq yenidən həmin zolağa qayıtmaqla edilən manevrdir. Sadəcə bir zolaqdan digərinə keçmək isə zolaq dəyişmə hesab olunur. Məsələn, avtomobiliniz qarşıdakı maşını keçmək üçün qarşı zolağa çıxır və sonra əvvəlki zolağa qayıdırsa, bu ötmədir. Bu fərq vacibdir, çünki ötmək üçün ayrıca qadağalar və tələblər mövcuddur. Hər gün sizə hörmətli dinləyicimiz, dediyim kimi Azərbaycan Respublikasının yol hərəkəti haqqında qanununa və yol nişanları üzrə qaydalara uyğun məlumatlar çatdıracağım. Biz davam edirik. Sizdən gələn mesajlar var. Onları oxumaq istəyirəm. Bugün mövzumuz da, sorğu şəklindədir. Sizə belə bir sual vermişəm ki, siz daha çox nəqd və yaxud da ki, kartla ödəniş etməyi sevirsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Mən hər dəfə mağazaya gələndə fikirləşirəm. Nəqd verim yoxsa kart? Axırda görəm ki, kart daha yaxşıdır. Onu verirəm. Amma evə gələndə cibimdəki xırda qəpikləri yığıram bankaya. O da ayrı bir ləzzətdir. O, doğrudan da onu bacarsanız, həqiqətən də yəni müəyyən bir müddətdən sonra açıb baxıb görürsən ki, xeyli pul yığmışsan. İndi hal-hazırda məhz bu dediyimi banklar da edirlər. Bankların mobil proqramlarında xüsusi bir xəzinə adlı bir deməli bölmə var. Sən elə bilin ki, verirsən funksiyanı və deyək ki, hər gün sənin kartından 20 qəpik çıxsın. Hər gün sənin kartından 1 manat çıxsın. Özü ayrıca qoyur. Axırda istədiyin vaxt xəzinəni sındırırsan və yığırsan. Necə indi dediyimiz kimi bankaya yığırdıq əvvəllər, amma indi artıq bunu bank proqramları da edirlər. Daha sonra yazılar. Salam Real FM. Mən demək olar ki, ancaq kartla dolanıram. Cibimdə heç vaxt pul gəzdirmirəm. Maşına benzin vururam kartla, çörək alıram kartla. İndi elə zamandır ki, nəq pulundan gəzmək adamı yorur deyə 2391 nömrəli abunəçi yazı göndərdim. Salam, mən nəq pulu daha çox sevirəm, çünki əlimə gələn də sayıram, hiss edirəm, zəhmət çəkmişəm. Kartda rəqəmdən başqa nə görürəm ki? Gəlir, sonra da uçur gedir. Bayaq dediyim kimi, pulun başqa bir enerjisi var. Yəni, ona toxunmaq özü bir başqa enerjidir. Siz necə düşünürsünüz, hörməti dinləyəcəmiz? Nəqd yoxsa kart pul hansı sizə daha rahatdır? Bu barədə bizə yaza bilərsiniz. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə. Yenə yaxşı bir mahnı fasiləsi. Davamında reklamlardır. Hörməti dinləyəcəmiz odur ki, bizdə qalın. Biz təkcə bugünün musiqisini deyil, müasir musiqi deyil, həm də Azərbaycan retro musiqisinə də hər proqramda bir dəfə də olsa zaman ayırıq. Bugün Elmira Rəhimovadan Sən Yadıma Düşəndə mahnısını dinləyəcəksin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə, indi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Fantastik uduşdan xəbərin var? 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
0: Xalqkartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında Xalqkartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Əxtar Cəmal və onun ifasında Axtarmasa Mansı. Sizdən gələn mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Görə nə yazırlar? 49-82 yazır, salam, mənim üçün vərqi yoxdur, tək pul gəlsin. Amma indi hər yerdə kart keçir deyə məcbur qalmışam, kartla dolanım. Bir dəki cibimdə pul olanda tez xərcləyib qutaram, kartda olanda heç olmasa qalır. Çox maraqlı ki, bəzən dinləyicilər deyilir ki, kartda pul olanı daha çox xərcləyirsən. Məsəl üçün, müxtəlif internet ödənişləri var, çox rahatdır. Daha sonra alış-veriş proqramları var, indi mən onların adını çəkməyim. Və yaxud da ki, uşaqlar bəzən kartınız yaddaşda qalır, uşaqlar oynayarkən kartınızdan pul çıxır, belə məqamlar da var. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, hörmətli 49-82, 31-06 yazır, salam Real FM, qardaş, mən bazara gedəndə mütləq nağd aparıram, çünki bazarda kart keçən yer azdır, ya da deyirlər, internet tutmur, ona görə bazarlıq üçün nağd pul şərtdir, başqa vaxt kartla olar. Hə, bəzi yerlər var ki, nağd pulla işləyirlər, amma artıq kart demə olar ki, 90% hər yerdə, yəni, keçərlidir. 92-64, axşamınız xeyr olsun, mən ümumiyyətlə pulu kartda saxlamağın əleyhinəyəm, maaş gələn kimi nağdlaşdırıb evdə qoyuram, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib, təşəkkür edirəm. 92-64 belə insanlar çoxdur, minnətdaram sizə də. Buyurun, hörməti dinləyicimiz, siz də yaza bilərsiniz 077-710-71-07 nömrəsinə. Söyləyin görə bizə, siz daha çox alış-verişi, ümumiyyətlə pulu harada saxlayırsınız, alış-verişi harada edirsiniz, necə edirsiniz və pulu harada saxlayırsınız? Kartda yoxsa nağd pul olaraq maaşınız gələn kimi çıxardırsınız bankomatdan və pulu elə özünü saxlayırsınız, ona toxunmaq istəyirsiniz. Buyurun, biz saat 8-ə kimi bu mövzunu müzakirə edəcəyik və əslində tam da qənaətə gələ bilmirəm və bu dəqiqəyə görə mən tam da sizə sorğunun nəticələrini söyləyə bilmərəm ki, məsələn, bugün bu dəqiqə hal-hazırda daha çox nağd pulu seçənlər var və yaxud da ki, hal-hazırda kart versiyasını seçənlər daha çoxdur. Demək olar ki, 50-50-dir, yəni nağd pul söyləyənlər də çoxdur, kart deyənlər də çoxdur, amma görək hələ verişimizin sonuna var, görək hələ bu dəqiqələrə qədər nəticələr dəyişəcəkmi? Növbəti mahnı radioya səs verin və eks aşqı mahnısına qulasın. Bütün keçmiş sevgililərimiz üçün səslənsin bu mahnı, hörməti dinləyicilərimiz, əgər hələ də xatırlayırsınızsa onu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Paytaxt Bakıda saat 8-ə artıq 17 dəqiqə qalır hörmətli dinləyicimiz. Sizi sabahın hava haqqında məlumatı ilə tanış etmək istəyirəm. Görə sabah hava necə olacaq Bakıda və əlbəttə ki rayonlarımızda. Gəlin tanış olaq. Az öncə məlumat aldım ki, sabah Qubada hava yağışlı, yağmur olacaq və intensiv hətta olacağı gözlənilir. Azərbaycanda hava yağmursuz keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər zəif duman olacaq. Temperatur gecə 20-23 dərəcə, gündüz isə 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Rayonlarda temperatur 30-35 dərəcə, dağlıq ərazilərdə 21-26 dərəcə isti olacaq. Sabah, axşam dediyim ki, Quba, Qusarın bəzi yerlərində yağış, ayrı-ayrı ərazilərdə leysan, şimşək və dolu ehtimalı var və yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Hörmətli dinləyicimiz, bu barədə də hava haqqında məlumatı da çatdırmış oldum nəzərinizə. Sabah 24 sentyabr tarixidir və sabah Azərbaycanın qürayət ustası, aktrisa, xalq artisti Əminə Yusif qızının ad günüdür. O 24 sentyabr 1936-cı ilə dünyaya göz açıb və keçən il 9 oktyabr tarixində 2025-ci ildə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Türkiyənin güclü səsi, böyük sənətkarı Zəki Mürənin hörməti dinləyicilərimiz sabah anım günüdür və Zəki Mürənin ümumiyyətlə vəfatı çox qəribə olub. O müsahibələrində ölümünü TRT-də istəyib. Yəni, belə bir arzu olub ki, ürəyindəki arzum odur ki, TRT studiyasında rəhmətə gedim və doğrudan da elə olub. TRT-də də rəhmətə gedib. Çox qəribə bir yəni tarixçədir həqiqətən də. Böyük səs, çox güclü bir sənətkar Zəki Mürən, Allah rəhmət eləsin. Bugünlük bu qədər hörməti dinləyəcəmiz. Mövzumuz bugün belə idi. Nəqd ödəniş, yoxsa kartla ödəniş. Dediyim kimi, sorğu keçirtsək də konkret deyə bilməyəcəyik ki, daha çox insanlar nəqd ödənişə üstünlük verirlər, yoxsa kartla ödənişə. Əlli-əlli deyərdim. Kartla ödəniş etmək istəyənlər də çoxdur. Nəqd ödəniş etmək istəyənlər də çoxdur. Saat 6-dan 8-ə kimi müxtəlif mesajlar oxudu, müxtəlif cavablar gəldi və dediyim kimi, ortaq bir nəticəyə gələ bilmirik. Heç gəlməyək də. Əsas nədir? Əsas pulumuz olsun, hə? İstər nəqd olsun, istər kart olsun, o hər ikisi də bizimdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabaha qədər sizinlə sağollaşıram. Hamınıza xoş axşamlar. Dincəlin, yorğun iş günündən sonra yaxşı musiqi dinləyin, filmlər izləyin, ailə üzvlərinizdən, dostlarınızdan vaxt keçirdin və günün yorğunluğunu çıxarın. Sabah, axşam 6 və 8 arası yenidən Real 107 FM Evə Qayıdanlar klubunda görüşmək ümidi ilə sizinlə Kazım Sübhan idi. Hələlik.

Daha danışma, sertme bu kanayan yaralara, dus. Sus.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərqoldun müşahidə şurasının tərkibi yeniləndi. Əfsərən camı başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müşahidə şurasının tərkibində dəyişiklik eləyib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə şuranın üzvü Mehman İsmayılov Gündüz Əliyevlə əvəzlənib. Əf sərəncamının icrası başa çatıb, sənəd Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müəssisələrində icra olunub. Xatırladım ki, bugün Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncamı imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, başnaziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al-Maktuma başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, qardaşınız, görkəmli dövlət xatimi Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al-Maktumun vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüznlən başsağlığı verirəm. Məktubda qeyd olunur. Ölkə başçısı bildirib ki, dağ mədən metallurgiya sahəsinin inkişafı üçün nəzərdə tutulan proqramın maliyyə təminatı müvafiq qurumlarla razılaşdırılıb və istənilən halda icra ediləcək. Dinləyək.
2: Yerli və xarici investorlara da mesajımız budur ki, qapılar açıqdır. Proqram dərc olunacaq. Əgər maraq doğursa, onda xarici investorları da biz cəlb edə bilərik. Bu bizə nə verəcək? Qeyd etdiyim kimi, yeni bir güclü sənaye istiqaməti yaradılacaq. 5000-dən çox yeni iş yeri yaradılacaq. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafı və orada məşğulluğun artırılması daha sürətlə gedəcək. Ölkə büdcəsinə vergilər şəklində böyük vəsait daxil ediləcək. Güclü ixrac potensialı yaradılacaq. Gözlənilən illik müsbət maliyyə təsiri 1 milyard manatdan daha çox olmalıdır. Yəni, son rəqəm demək istəmirəm, amma bu milyardlarla manat səviyyəsində ölçülə biləcək bir layihələrdir.
1: Sabahdan həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulu başlayır. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində bildirilib ki, ilkin olaraq ziyarət paketinin qiyməti ötən ilki kimi 6100 ABŞ dollarıdır. Azərbaycan-Tacikistan yoldaşlıq maçı başlayıb, qarşılaşma 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilir. Xatırladım ki, millimiz növbəti 3 oyunu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-sində səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Liechtenstein, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərqoldun müşahidə şurasının tərkibi yeniləndi. Əfsər əncamı başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müşahidə şurasının tərkibində dəyişiklik eləyib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə şuranın üzvü Mehman İsmayılov Gündüz Əliyevlə əvəzlənib. Əf sərəncamının icrası başa çatıb, sənəd Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müəssisələrində icra olunub. Xatırladım ki, bugün Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncamı imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, baş naziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al-Maktuma başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, qardaşınız, görkəmli dövlət xatimi Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al-Maktumun vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, ailənizin bütün üzvlərinə öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüznlən başsağlığı verirəm. Məktubda qeyd olunur. Ölkə başçısı bildirib ki, dağ mədən metallurgiya sahəsinin inkişafı üçün nəzərdə tutulan proqramın maliyyə təminatı müvafiq qurumlarla razılaşdırılıb və istənilən halda icra ediləcək.
2: Yerli və xarici investorlara da mesajımız budur ki, qapılar açıqdır. Proqram dərc olunacaq, əgər maraq doğursa, onda xarici investorları da biz cəlb edə bilərik. Bu bizə nə verəcək? Qeyd etdiyim kimi, yeni bir güclü sənaye istiqaməti yaradılacaq. 5000-dən çox yeni iş yeri yaradılacaq. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafı və orada məşğulluğun artırılması daha sürətlə gedəcək. Ölkə büdcəsinə vergilər şəklində böyük vəsait daxil ediləcək. Güclü ixrac potensialı yaradılacaq. Gözlənilən illik müsbət maliyyə təsiri 1 milyard manatdan daha çox olmalıdır. Yəni, son rəqəm demək istəmirəm, amma bu milyardlarla manat səviyyəsində ölçülə biləcək bir layihələrdir.
1: Sabahdan həcc ziyarəti üçün sənəd qəbulu başlayır. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə bildirilib ki, ilkin olaraq ziyarət paketinin qiyməti ötən ilki kimi 6100 ABŞ dollarıdır. Azərbaycan-Tacikistan yoldaşlıq maçı başlayıb, qarşılaşma 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilir. Xatırladım ki, millimiz növbəti 3 oyunu UEFA Millətlər Liqasında keçirəcək. Komanda sentyabrın 27-sində səfərdə Litva, oktyabrın 1-də Bakıda Liechtenstein, oktyabrın 4-də Bakıda Litva ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Motorola 200 megapiksel telefoto kameralı Signature 27 smartfonunu təqdim edib. Flagman Qualcomm şirkətinin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mobil prosesorunu işlədən ilk modellərdən biridir. Şirkətin məlumatına görə yeni prosesor süni intellekt funksiyalarını gücləndirəcək, oyunların daha axıcı işləməsinə və yükləmələrin sürətlənməsinə kömək edəcək. Kamera çəkilişlərinin də yaxşılaşacağı deyilir. Dəqiq satış tarixi açıqlanmasa da, cihazın 2026-cı ilin sonuna dək qlobal bazara çıxacağı gözlənilir. TikTok-un ABŞ bölməsi ortaq uşaq təhlükəsizliyi proqramına qoşulub. Lantern proqramına Google, X, Snap, Meta, Microsoft, Apple, Roblox və Reddit kimi platformalarda qoşulub. İştirakçılar 2025-ci ilin sonuna dək potensial qayda pozuntuları barədə 2 milyondan çox siqnal paylaşıb. Proqram rəhbərliyinin fikrincə, TikTok-un iştirakı şirkətlər arasındakı əməkdaşlığı da gücləndirəcək. Apple yeni iOS 27 yenilənməsində AirPods qulaqlıqları üçün bir neçə yenilik hazırlayıb. İstifadəçilər səsin aşağı, orta və yüksək tonlarını öz zövqlərinə uyğun dəyişə biləcəklər. DreamKit funksiyası AirPods Pro 3 modelindəki nəbz sensoru ilə də işləyəcək. Əsas yeniliklərdən biri Siri AI köməkçisinin AirPods ilə tam işləməsidir. Dünya bilikləri funksiyası internetdəki məlumatlara əsasən suallara aktual cavablar verəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle değişme şansı kazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır, aparıcı mənəm, Tural Qara. İnfrastruktur və maliyyə sistemində aparılan islahatlar qeyri-neft sektorunun inkişafına şərait yaradıb. Bunu ötən gün 2027-ci, 2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunan müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Ölkə başçısı bildirib ki, iqtisadi artımın zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri neft hasilatının azalmasıdır.
2: Bizim əsas neft yatağımız Azəri Çıraq günəşli yatağı artıq 30 ilə yaxındır ki, istismardadır və təbii ki, obyektiv səbəblərə görə hasilatın düşmə templəri də var. Çalışırıq ki, bu templəri sabitləşdirək. Eyni zamanda yeni layihələr, əminəm ki, Azərbaycanda bundan sonra da neft hasilatını lazımi səviyyədə saxlayacaq və ümid edirəm ki, hətta artım da olacaq. Ümumi daxili məhsulumuzun 1.2% artmasının səbəbi budur. Bu, bizi narahat etməməlidir, çünki bundan daha vacib göstərici qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Burada da bu ilin 8 ayında artım 5.4% olmuşdur. O cümlədən qəbul edilmiş proqramlar bu artımı daimi və uzun müddətli edəcək.
1: 2030-cu ilə qədər Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si paytaxtın turizm potensialını nümayiş etdirən beynəlxalq platformaya çevrilib. Yarışın ən əsas üstünlüyü şəhərin fərqli simasının eyni vaxtda təqdim olunmasıdır. Turizm eksperti Ceyhun Aşırov bildirir ki, 90 milyondan çox izləyicisi olan Formula 1 yarışlarının Bakıda keçirilməsi 10 minlərlə turistin ölkəyə səfər etməsinə, turist xərclərinin artmasına və turizm sektorunun iqtisadi dövriyyəsinin genişlənməsinə səbəb ola bilər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bundan bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edib ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirini dinləyək.
3: Sürücülərdən xahiş edirik ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökvatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayır qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirdiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələrini, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələrini xahiş edirik.
1: Azərbaycan-Tacikistan yoldaşlıq maçında ilk hissə başa çatıb, 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilən maçda hesab açılmayıb. Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik məydə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lights, camera, action!
1: Радіо кадр. Джеймс Макевой, режиссер Бен Уитлинин yeni filmi Fear the Reaper'da başrolu canlandıracak. Layihə hazırda distribütor axtarışındadır. Çəkilişlərin Londonda keçirilməsi planlaşdırılır. Filmin süjeti hələlik gizli saxlanılır, lakin adından da göründüyü kimi ekran işi triller və qorxu janrında olacaq. Bu, McAvoy'in Split və It Chapter 2 filmlərindən sonra qorxu janrına dönüşüdür. Cəmi 10 milyon dollar büdcə ilə çəkilən qorxu filmi Backrooms of Reality dünya üzrə 400 milyon dollardan çox gəlir əldə edib. Film 4 aya yaxın müddətdir kinoteatrlarda nümayiş olunur. Anne Hathaway Penelope roluna görə ən yaxşı ikinci plan qadın rolu nominasiyasında Oscara təqdim edilə bilər. Eyni kateqoriyada Samantha Mortonun da namizədliyi gözlənilir. Matt Damon'un əsas kişi rolu. John Leguizamo və Robert Pattinson'un isə ikinci plan rolları üzrə namizədliyi üçün təqdim olunacağı bildirilir. Universal filmin mümkün qədər çox kateqoriyada Oscara namizəd olmasını planlaşdırır. Ekran işinin treki üçün isə Travis Scott'un mahnısı da nəzərdən keçirilir. Disney, Charlie Cox'un baş rolda olduğu Daredevil Born Again serialının 3-cü mövsümlə yekunlaşacağını açıqlayıb. Aktyor heyətinə də serialın davam etməyəcəyi artıq bildirilib. Radio Kadr.

0: Avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda. İndi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: mövzusu. Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır, aparıcı mənəm, Tural Qara. İnfrastruktur və maliyyə sistemində aparılan islahatlar qeyri-neft sektorunun inkişafına şərait yaradıb. Bunu ötən gün 2027-ci, 2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunan müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Ölkə başçısı bildirib ki, iqtisadi artımın zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri neft hasilatının azalmasıdır.
1: Bizim əsas neft yatağımız Azəri Çıraq günəşli yatağı artıq 30 ilə yaxındır ki, istismardadır və təbii ki, obyektiv səbəblərə görə hasilatın düşmə templəri də var. Çalışırıq ki, bu templəri sabitləşdirək. Eyni zamanda yeni layihələr əminəm ki, Azərbaycanda bundan sonra da neft hasilatını lazımi səviyyədə saxlayacaq və ümid edirəm ki, hətta artım da olacaq. Ümumi daxili məhsulumuzun 1.2% artmasının səbəbi budur. Bu, bizi narahat etməməlidir, çünki bundan daha vacib göstərici qeyri neft sektorunun inkişafıdır. Burada da bu ilin 8 ayında artım 5.4% olmuşdur. O cümlədən qəbul edilmiş proqramlar bu artımı daimi və uzun müddətli edəcək.
0: 2030-cu ilə qədər Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si paytaxtın turizm potensialını nümayiş etdirən beynəlxalq platformaya çevrilib. Yarışın ən əsas üstünlüyü şəhərin fərqli simasının eyni vaxtda təqdim olunmasıdır. Turizm eksperti Ceyhun Aşırov bildirir ki, 90 milyondan çox izləyicisi olan Formula 1 yarışlarının Bakıda keçirilməsi 10 minlərlə turistin ölkəyə səfər etməsinə, turist xərclərinin artmasına və turizm sektorunun iqtisadi dövriyyəsinin genişlənməsinə səbəb ola bilər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bundan bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edib ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirini dinləyək.
2: Sürücülərdən xahiş edirik ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayır qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirdiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələrini, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələrini xahiş edirik.
0: Azərbaycan-Tacikistan yoldaşlıq maçında ilk hissə başa çatıb, 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilən maçda hesab açılmayıb. Görüşü Moldovadan olan FIFA rəfərisi Roman Jitar idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

sen gər hör gülü. Çaylar mələkdir mürgülü. Dağlar sinə sinə gülü. Nə cür taxar

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır, aparıcı mənəm, Tural Qara. İnfrastruktur və maliyyə sistemində aparılan islahatlar qeyri-neft sektorunun inkişafına şərait yaradıb. Bunu ötən gün 2027-ci, 2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunan müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Ölkə başçısı bildirib ki, iqtisadi artımın zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri neft hasilatının azalmasıdır.
2: Bizim əsas neft yatağımız Azəri Çıraq günəşli yatağı artıq 30 ilə yaxındır ki, istismardadır və təbii ki, obyektiv səbəblərə görə hasilatın düşmə templəri də var. Çalışırıq ki, bu templəri sabitləşdirək. Eyni zamanda yeni layihələr əminəm ki, Azərbaycanda bundan sonra da neft hasilatını lazım səviyyədə saxlayacaq və ümid edirəm ki, hətta artım da olacaq. Ümumi daxili məhsulumuzun 1.2% artmasının səbəbi budur. Bu, bizi narahat etməməlidir, çünki bundan daha vacib göstərici qeyri neft sektorunun inkişafıdır. Burada da bu ilin 8 ayında artım 5.4% olmuşdur. O cümlədən qəbul edilmiş proqramlar bu artımı daimi və uzun müddətli edəcək.
1: 2030-cu ilə qədər Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi paytaxtın turizm potensialını nümayiş etdirən beynəlxalq platformaya çevrilib. Yarışın ən əsas üstünlüyü şəhərin fərqli simasının eyni vaxtda təqdim olunmasıdır. Turizm eksperti Ceyhun Aşırov bildirir ki, 90 milyondan çox izləyicisi olan Formula 1 yarışlarının Bakıda keçirilməsi 10 minlərlə turistin ölkəyə səfər etməsinə, turist xərclərinin artmasına və turizm sektorunun iqtisadi dövriyyəsinin genişlənməsinə səbəb ola bilər. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bundan bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirini dinləyək.
3: Sürücülərdən xahiş edirik ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayır qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirdiyi müddət ərzində fərdi mini avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələrini, şəhərin mərkəzi hissəsində yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələrini xahiş edirik.
1: Azərbaycan-Tacikistan yoldaşlıq maçında ilk hissə başa çatıb, 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçirilən maçda hesab açılmayıb. Görüşü Moldovadan olan FIFA referisi Roman Jitar idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəif duman müşahidə olunacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Motorola 200 megapiksel telefoto kameralı Signature 27 smartfonunu təqdim edib. Flagman Qualcomm şirkətinin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mobil prosesorunu işlədən ilk modellərdən biridir. Şirkətin məlumatına görə yeni prosesor süni intellekt funksiyalarını gücləndirəcək, oyunların daha axıcı işləməsinə və yükləmələrin sürətlənməsinə kömək edəcək. Kamera çəkilişlərinin də yaxşılaşacağı deyilir. Dəqiq satış tarixi açıqlanmasa da, cihazın 2026-cı ilin sonuna dək qlobal bazara çıxacağı gözlənilir. TikTok-un ABŞ bölməsi ortaq uşaq təhlükəsizliyi proqramına qoşulub. Lantern proqramına Google, X, Snap, Meta, Microsoft, Apple, Roblox və Reddit kimi platformalarda qoşulub. İştirakçılar 2025-ci ilin sonuna dək potensial qayda pozuntuları barədə 2 milyondan çox siqnal paylaşıb. Proqram rəhbərliyinin fikrincə, TikTok-un iştirakı şirkətlər arasındakı əməkdaşlığı da gücləndirəcək. Apple yeni iOS 27 yenilənməsində AirPods qulaqlıqları üçün bir neçə yenilik hazırlayıb. İstifadəçilər səsin aşağı, orta və yüksək tonlarını öz zövqlərinə uyğun dəyişə biləcəklər. Dream Kit funksiyası AirPods Pro 3 modelindəki nəbz sensoru ilə də işləyəcək. Əsas yeniliklərdən biri Siri AI köməkçisinin AirPods ilə tam işləməsidir. Dünya bilikləri funksiyası internetdəki məlumatlara əsasən suallara aktual cavablar verəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Yasiman arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım. Bulut tək boşalıb, dolan dostlarım. Sizə xatirəm

sən nəğmələrin, nakəm sevda dolu qəm nəğmələrin, bir qu nəğməsiydin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Quba-Qusar bölgəsində yağış yağacaq, dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.